Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite novo izdanje Centralno informativne emisije za datum 23. maj. Sa vama su Fares Osman Hodžić i Kenan Mehić. Ovo su aktualnosti o kojima ćemo govoriti u nastavku. Održana je javna rasprava na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić posjeti u Gračanicu te Dunju Orahovicu. Sportske aktualnosti. Još jednom srdačan pozdrav.
0: Info 5.
1: Centralno informativnu emisiju započinjemo sa informacijama iz Stjepan Polja. Danas je organizovana manifestacija Dan šehida Stjepan Polja, gdje je upriličena svečana akademija u multimedijalnoj sali osnovne škole Stjepan Polje. Tom prilikom prisutnima se obratio gradonačelnik Sadmir Džebo.
2: Gdje je vaše ognjište? Najjači ste tamo gdje pripadate, ljudi, što vama zaista jeste, što ne morate učiti. Vi ne morate neke stvari učiti koje znate po rođenju, usvojili ste to u svojoj mahali sve. E te vrijednosti koje ste usvojili u mahali i koje smo usvojili u odrastanju, u svojim mahalama, e to moramo čuvati. A od toga smo otišli. Od toga smo otišli. Sad gledam ja stvarno, gledam, kao što čini mi se predsjednik mjesec zajednice, mi koji smo srednja generacija i ovi stariji od nas, na nama je veliko breme, velika odgovornost. Ne možemo gledati više ni u naše roditelje. Ne možemo gledati da oni nose to teško breme. Za njihove godine to postaje teško breme. To je breme sad za nas u 40. 50. 30. ovisno kako kome. Ali to je breme za nas. I mi to moramo preuzeti na sebe. Ne možemo očekivati ni od ovih najmlađih.
1: Nakon svečane akademije program je nastavljen okupljanjem ispred centralnog spomen obilježja, učenjem Fatihe i obilaskom šehidskih mezarja, Avdići, Hamzići, Džebe, Ibrahimovići, kroz učenje Jasina i Tevhida, te organizovan ručak za koste i porodice šehida i poginulih boraca.
0: Info 5.
1: Večeras će u Gračanici svečano biti ispraćena 54. generacija maturanata gimnazije dr. Mustafa Kamarić Gračanica. Ispraćaj je planiran u 19 sati ispred škole. A večeras također od 18 sati Amir Beganović, maturant osnovne muzičke škole Tuzla, održat će u galeriji BKC-a koncert klasične gitare. Ovo je njegov prvi solistički koncert. Inače, Amir Beganović je Gračanija, ali svoje muzičko obrazovanje stiče u Tuzli. Gost na koncertu je Noa Matošević, također učesnica 6. razreda osnovne muzičke škole u Tuzli. Grad Gračanica sa zadovoljstvom poziva sve građane i goste na kulturno-muzički program u susret Kurban Bajramu, koji će biti održan u utorak 26. maja 2026. godine sa početkom u 19 sati u Bosanskom kulturnom centru Gračanica. Publika će imati priliku uživati u nastupima Šejme i Zejda, Hora Mošus te Hora Elemin. Ovaj poseban događaj organizuje se u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice i Gračanica i partnerima s ciljem očuvanja tradicije, kulture i vrijednosti koje Kurban Bajram donosi sa sobom.
0: Info 5.
1: U multimedijalnoj sali gradske uprave održana je javna rasprava na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica, izvještavao Kenan Mihić. Osnovni razlog za donošenje odluke o komunalnoj naknadi je osiguranje održivog finansiranja komunalne infrastrukture, kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva, govori i Merced Hamzić, sekretar gradskog vijeća grada Gračanice.
3: Današnja javna rasprava odnosi se na nacrt odluke o komunalnoj naknadi. Osnovni razlog za donošenje ove odluke je osiguravanje održivog finansiranja komunalne infrastrukture, kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva. Održavanje komunalnog reda i čistoće su glavni ciljevi donošenja ove odluke. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koristi se isključivo za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvete, dekoraciju grada, obavljanje kafilerijskih poslova, dekorisanje i održavanje javnih površina. Izmjenama i dopunama zakona

0: Zakonom o komunalnim delatnostima Tuzlanskog kantona između ostalog propisuje se broj bodova za izračunavanje komunalne naknade u odnosu na namjenu objekta i vrstu delatnosti koja se u objektu obavlja, te znači visinu boda prema delatnosti može propisati općinsko gradsko vijeće svojom odlukom. Odluka uvodi diferencirani sistem bodovanja prema zonama od 1 do 6 i vrstama delatnosti. Na ovaj način se postiže veći stepen pravičnosti subjekti koji posluju u infrastrukturno opremljenim zonama i oni koji obavljaju profitabilnije delatnosti participiraju sa većim brojem bodova te samim tim plaćaju veće naknade u odnosu na sve ostale.
1: Nakon uvodnog izlaganja otvorila je se rasprava na koju su postavljena pitanja, dane kritike i smjernice u kom pravcu ova odluka treba ići. Edin Šehić, gradski vijećnik i poduzetnik.
2: Tiče komunalni naknada, one su na snazi, one se ništa ne mijenjaju sa ovim vrijednostnim bodom 1. Ovo što je također rekao na početku, dakle, u gradskoj zoni 1, u strogom jezgru grada, rješenja u drugom mjesecu izdavana su od službe za geodetske imovinske pravne odnose i urbanističku, dakle, izdavane su rješenja, ja evo imam jedno rješenje, kratko ću vam pročitati, neću govoriti koji je klijent, dakle, izdavano je rješenje za 25 kvadrata, godišnje 25,10, mjesečno 2,10, može se izjasniti, ima upute, može mjesečno, može godišnje plaćati. Naravno, ne, nije velika suma, plati se godišnje 25 maraka i vi ste završili s tim, jer je 0,001 za prvu zonu. I ostaje isto. Dakle, ovo je apsolutno sve identično. Ovo što je rekao, dakle, vjerovatno službe zbog razvoja grada ili nečega, ne znam, njihovog, šta je već, da li će se krenuti dalje, da li će se u druge, treću, petu zonu izdavati rješenja, ali zaista to će biti mizerno, pa bit će, evo što je rekao, 5 maraka za neki možda 30 kvadrata, 50 kvadrata, evo spominje Larisa, neki kafić ili nešto od 20 kvadrata, pa će 20 maraka.
1: Merced Hamzić odgovarao je na postavljena pitanja.
3: Ovaj zakon bi trebao da ima svoj svrhu. Gdje će te pare ići što se skupaju? Ako vi kažete sami da je to nešto beznačajno malo, to se zbog toga nije ni fakturisalo, ni pravljena rješenja, jer ćete, ja znam, napraviti priliku da zaposlite još dva čovjeka da bi cijelu opštinu opasali, da bi se to isfakturisalo na vrijeme. Mislim, šta je suština i cilj uvođenja ovoga? Gdje će se te pare potrošiti?
0: Komunalna naknada je prihod grada i tu kaže član 25 zakona o komunalnim delatnostima. Propisuje da komunalna naknada je javni prihod grada opštine. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koriste se za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvjete, grobalja i kafilerijske poslove, dekoraciju grada, dekorisanje i održavanje javnih površina u dijelu čije finansiranje nije obezbjeđeno na način utvrđeno posebnim propisom.
4: A svakako mjesne zajednice po ovome nisu zonirane i one neće biti i svakako će se sredstva utrošiti u mjesnu zajednicu Gračana. Tako da teško je to sad kad bi išli po zoniranju, onda bi to baš bilo prekomplikovano. A smatram da u mjesnoj zajednici Gračanica će biti rješavani ovo što je Merced naveo, biti utrošena namjenski sredstva, da li će ona biti u prvoj zoni ili u petoj, zavisi od potrebe.
5: Tamo stoji fino član 29, to je meni bilo upitno. 0,10 je drugačiji od 0,001. Na osnovu čega smo mi dobili to 0,01 i kako smo to došli do tog boda.
0: Jedne opštine su išle tim pravcem da su vodile odluku o komunalnoj taksi. Međutim, ta odluka o komunalnoj taksi redovno pada na Ustavnom sudu zato što nemamo zakonsko uporište. Mi nemamo, znači, kantonalnog zakona o komunalnoj taksi.
6: Primijetio sam da u nacrtu odluke nije regulisano utvrđivanje vrijednosti boda komunalne naknade. I moj bi prijedlog bio da bude dodat još jedan član u ovoj odluci koji će regulisati ko utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade i do kojeg datuma u godini te od kada se primjenjuje nova vrijednost boda. Mislim da ima smisla da ta vrijednost boda bude ili potvrđivana ista ili mijenjana do kraja svake kalendarske godine za narednu godinu.
1: Na raspravi su učestvovali vijećnici, organizacije, udruženja, nevladine organizacije i građani. Sve podatke o nacrtu odluke možete pronaći na web stranici Grada Gračanice.
7: Info 5.
1: Nastavljamo dalje sa temama centralne informativne emisije. Amar Dedić, reprezentativac Bosne i Hercegovine, boravio je na svečanom prijemu u kabinetu gradonačelnika Sadmira Džebe, a u Donjoj Orahovici organizovan je veliki doček za mladog fudbalera.

0: Događaje pratio Kenan Mirić. Gradonačelnik Sadmir Džebo upriličio je prijem u svom kabinetu gdje je u srdačnoj prijateljskoj atmosferi razgovarano o Amarovoj dosadašnjoj karijeri, nastupima za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali i planovima koji ga očekuju u nastavku profesionalnog puta.
1: Zaista velika čast i veliki ponos generalno za cijelu Gračanicu, ponos je države, naša cjelokupna reprezentacija, nama ovdje svakako, Amar koji je tu naše dijete, ono što smo danas sa njim razgovarali, to su samo iskreno riječi podrške kako njemu, tako i ostatku reprezentacije. Zaista bez nekih teških posebnih tema, onako malo analize tih utakmica, baraža i svega ostaloga, što su oni prolazili kroz cjelokupne kvalifikacije, ali evo, u svakom slučaju jedna jako pozitivna atmosfera, prijateljska, čisto da mu iskažemo riječi podrške.
0: Amar Dedić, reprezentativac Bosne i Hercegovine.
2: Svaki put kad dođem vam, osjećam se stvarno kada sam kod kuće, kući svojoj, tako da odmara me to jednostavno, druži se sa porodicom, sa narodom svojim i pogotovo sad u ovo vrijeme kako smo se plasirali, narod je jednostavno vesel i stvarno mi je drago da vidim nasmijani lica ovdje.
0: Nakon ovog prijema Amar je dočekan i odmještan na Donje Orahovice na poligonu osnovne škole.
3: Stvarno zahvalan sam i ponosan sam kad vidim ovakav broj ovdje, jer ja sam ovako bio mal, ko što ste i vi, sanjao, imao velike snove i kad danas tu stojim i vidim da sam ostvario to svjetsko prvenstvo i ovaj doček, čini me stvarno sretnim i ponosnim, ne znam šta da kažem. I ako Bog da sad na svjetskom da uspijem opet nešto i veće što smo uspjeli, da ćemo sve od sebe, vi ste taj dodatni vjetar i motivacija za mene i za sve igrače, pogotovo mene jer sam odavde. Hvala Orahovice, stvarno ponosno me činite i gdje god sam bio, gdje god igrao, ovdje moja kuća. Tako da...
0: Prisutni su imali priliku poslušati uživo intervju između poznatog BH komentatora Marijana Mijajlovića i popularnog fudbalera. Nakon toga Amar je iskoristio priliku za fotografisanje sa djecom i dijeljenjem autograma. Za vikend su na rasporedu utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražiti u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Utakmica je u nedjelju u 17.30. I jedna i druga ekipa su većim dijelom sezone bile, ali i ostale u donjem dijelu tabele, vodeći nezahvalnu borbu za ostanak. Igman je u nešto boljoj poziciji, trenutno na 9. mjestu sa 31 bodom, a dugo su tavorili ispod Bratstva. U prošlom kolu su ostvarili vrijednu gostujuću pobjedu protiv Radnika. Bratstvo je sa 12. sa 26 bodova, 5 manje od nedjeljnog protivnika. Da li ekipa može nakon ubjedljive pobjede u sezoni od 2 razlike u prošlom kolu protiv Budućnosti konačno uvezati prve dvije pobjede u sezoni? Evo kako je pripreme za Igman vodio trener Bratstva Amir Selimović.
4: Pa evo Igman, isto neugodna ekipa. Vidim da su i danas dobili u gostima, izašli su iz te zone ispadanja. Pred nama je sedmica da se spremamo. Mislim da ćemo biti malo, što se kaže, rahatniji, jer ova tri boda su nas digla iz tog nekog ponora što smo bili ušli. Još je...
5: Nije se puno ni gubilo, samo sloboda, ali je nerješeno.
4: Ekipa je mlada i kod nas ekipa mlada, dobra, kvalitetna ekipa. Međutim, kad si ti u toj situaciji da se boriš za opstanak, da je donji dio tabele, da izađeš,
5: Idealan
4: scenarij. I dobre igre nekad ne donose rezultat. Da. Baš iz tih nekih psiholoških barijera koji se dešavaju samim glavama igrača, pa i nas. Mislim, stresno je stvarno, ali i zadovoljstvo biti trener NK Bratstva. Imamo još tri kola da izađemo iz ovog. Ko Bog da nas spremat se za sljedeću sezonu, da budemo gdje nam je mjesto.
0: Dodajmo da je Čelik osigurao titulu, da samo jedna ekipa ispada, da su još tri kola do kraja sezone i da će se sve utakmice igrati u istim terminima. U 28. kolu druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine

0: Sjever, ekipa Orahovice gostuje kod Dinama. Utakmica je na rasporedu danas od 17.30. Orahovica je nakon pobjede u srijedu na domaćem terenu stigla na 11. mjesto sa 38 bodova, dok je Dinamo pretposljednji 15. sa 33 boda.
1: Info 5.
0: A u okviru manifestacije Dani Gračanice održano je u centru grada tradicionalna ulična trka za učenike osnovnih i srednjih škola. Predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić obratio se prisutnima prije proglašenja najboljih te dijelio nagrade.

0: Dan je od mještana Donje Orahovice na poligonu osnovne škole.
1: Stvarno zahvalan sam i ponosan sam kad vidim ovakav broj ovdje. Jer ja sam ovako bio mal, ko što ste i vi, sanjao, imao velike snove. I kad danas tu stojim i vidim da sam ostvario to svjetsko prvenstvo i ovaj doček, čini me stvarno sretnim i ponosnim, ne znam šta da kažem. I ako Bog da sad na svjetskom da uspijem opet nešto i veće što smo uspjeli, da ćemo sve od sebe, vi ste taj dodatni vjetar i motivacija za mene i za sve igrače, pogotovo mene jer sam odavde. Hvala Orahovice, stvarno ponosno me činite i gdje god sam bio, gdje god igrao, ovdje moja kuća. Tako da...
0: Prisutni su imali priliku poslušati uživo intervju između poznatog BH komentatora Marijana Mijajlovića i popularnog fudbalera. Nakon toga Marija iskoristio priliku za fotografisanje sa djecom i dijeljenjem autograma. Za vikend su na rasporedu utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražiti u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Utakmica je u nedjelju u 17.30. I jedna i druga ekipa su većim dijelom sezone bile, ali i ostale u donjem dijelu tabele, vodeći nezahvalnu borbu za ostanak. Igman je u nešto boljoj poziciji, trenutno na 9. mjestu sa 31 bodom, a dugo su tavorili ispod Bratstva. U prošlom kolu su ostvarili vrijednu gostujuću pobjedu protiv Radnika. Bratstvo je sa 12. sa 26 bodova, 5 manje od nedjeljnog protivnika. Da li ekipa može nakon ubjedljive pobjede u sezoni od 2 razlike u prošlom kolu protiv Budućnosti konačno uvezati prve dvije pobjede u sezoni? Evo kako je pripreme za Igman vodio trener Bratstva Amir Selimović.
2: Pa evo Igman, isto neugodna ekipa. Vidim da su i danas dobili u gostima, izašli su iz te zone ispadanja. Pred nama je sedmica da se spremamo. Mislim da ćemo biti malo, što se kaže, rahatniji, jer ova tri boda su nas digla iz tog nekog ponora što smo bili ušli. Još je...
3: Nije se puno ni gubilo, samo sloboda, ali je nerješeno.
2: Ekipa je mlada i kod nas ekipa mlada, dobra, kvalitetna ekipa. Međutim, kad si ti u toj situaciji da se boriš za opstanak, taj donji dio tabele da izađeš,
3: Idealan scenarij.
2: I dobre igre nekad ne donose rezultat. Da. Baš iz tih nekih psiholoških barijera koji se dešavaju samim glavama igrača, pa i nas. Mislim, stresno je stvarno, ali i zadovoljstvo biti trener NK Bratstva. Imamo još 3 kola da izađemo iz ovog. Da. Bog da nas spremat se za sljedeću sezonu, da budemo gdje nam je mjesto.
0: Dodajmo da je Čelik osigurao titulu, da samo jedna ekipa ispada, da su još 3 kola do kraja sezone i da će se sve utakmice igrati u istim terminima. U 28. kolu druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever, ekipa Orahovice gostuje kod Dinama. Utakmica je na rasporedu danas od 17.30. Orahovica je nakon pobjede u srijedu na domaćem terenu stigla na 11. mjesto sa 38 bodova, dok je Dinamo pretposljednji 15. sa 33 boda.
4: Info 5.
0: A u okviru manifestacije Dani Gračanice održano je u centru grada tradicionalna ulična trka za učenike osnovnih i srednjih škola. Predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić obratio se prisutnima prije proglašenja najboljih te dijelio nagrade.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.

0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Kovan Group DOO zbog povećanog obima posla raspisuje konkurs za prijem novih radnika u radni odnos na sljedeće pozicije. Dva izvršioca na poslovima galvanizacije, jedan zavarivač i dva bravara. Od kandidata se očekuje odgovornost, ozbiljnost u radu i spremnost za timski rad. Poželjno je prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, ali nije obavezno. Firma nudi redovna i stimulativna primanja, sigurno i stabilno zaposlenje, mogućnost dugoročnog angažmana, rad u profesionalnom i uređenom radnom okruženju. Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati putem mail adrese na info@kovan.ba, a dodatne informacije možete dobiti i putem telefona 061 640 851. Kandidati također mogu lično doći i prijaviti se u prostorijama firme Kovan Group svakim radnim danom. Pozivamo sve zainteresovane da postanu dio našeg tima.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo.

0: uslov poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@vareplas.ba ili putem pošte na adresu vareplas.doo Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Ekonomsko. Propagandno. Borbo.
1: Trebate internet. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komodija,

0: Oda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
0: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovoriti s ljudima.
4: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
5: Pa tu je život.
3: To ti je, sine, HST.
4: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine.

Patriotske lige 88. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan

0: dva. Jedan napred, nazad sad, okret. Ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva. Jedan naprijed, nazad sad i odmori. E, dosta je od nas. A ti je

krevet, isti likovi poslikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u rubriku Aktuelno. 24. je maj. Amar Dedić, reprezentativac Bosne i Hercegovine, boravio je na svečanom prijemu u kabinetu gradonačelnika u Donjoj Orahovici, organizovan je veliki doček za mladog fudbalera. Događaj je pratio Kenan Mihić. Gradonačelnik Sadmir Džebo upriličio je prijem u svom kabinetu, gdje je u srdačnoj prijateljskoj atmosferi razgovarano o Amarovoj dosadašnjoj karijeri, nastupima za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali i planovima koji ga očekuju nastavku profesionalnog puta.
2: Zaista velika čast i veliki ponos za generalno za cijelu Gračanicu, ponos je države, naša cjelokupna reprezentacija, nama ovdje svakako, a Marko je tu naše dijete, ono što smo danas sa njim razgovarali, to su samo iskreno riječi podrške kako njemu, tako i ostatku reprezentacije. Zaista bez nekih teških posebnih tema, onako malo analize tih utakmica, baraža i svega ostaloga, što su oni prolazili kroz cjelokupne kvalifikacije, ali evo, u svakom slučaju jedna jako pozitivna atmosfera, prijateljska, čisto da mu iskažemo riječi podrške.
1: Amar Dedić, reprezentativac Bosne i Hercegovine.
3: Svaki put kad dođem vam, osjećam se stvarno kada sam kod kući svojoj, tako da odmara me to jednostavno, druži se sa porodicom, sa narodom svojim, i pogotovo sad u ovo vrijeme kako smo se plasirali, narod je jednostavno vesel i stvarno mi je drago da vidim nasmijanih lica ovdje.
1: Nakon ovog prijema Amar je dočekan i odmještan Donje Orahovice na poligonu osnovne škole.
4: Stvarno zahvalan sam i ponosan sam kad vidim ovakav broj ovdje, jer ja sam ovako bio mal, ko što ste vi, sanjao, imao velike snove, i kad danas tu stojim i vidim da sam ostvario to svjetsko prvenstvo i ovaj doček, čini me stvarno sretnim i ponosnim, ne znam šta da kažem. I ako Bog da sad na svjetskom da uspijemo opet nešto i veće što smo uspjeli, da ćemo sve od sebe, vi ste taj dodatni vjetar i motivacija za mene i za sve igrače, pogotovo mene jer sam odavde. Hvala Orahovice, stvarno ponosno me činite, i gdje god sam bio, gdje god igrao, ovdje moja kuća, tako da...
1: Prisutni su imali priliku poslušati uživo intervju između poznatog BH komentatora Marijana Mijajlovića i popularnog fudbalera. Nakon toga Amar je iskoristio priliku za fotografisanje sa djecom i dijeljenjem autograma.
0: Aktuelno.
1: Idemo sada na muzički predah.

0: aktuelni.
1: Nakon muzičkog predaha, ponovo smo u rubrici Aktuelno, informacije o vremenu i stanju na cestama.
0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 29 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Danje na putevima.
3: Radi održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijač

0: dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja...

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Art Studio Ed.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Samo u Fison odjelima prehrane potražite pileći parizer Jeli Gavrilović 800 grama 5,90, mljevena kafa Zlatna čezva 8,95, čokolada Milka 5,95, blanka praškasti deterđent 19,95, omekšivač za rublje Amakasa 4 litra 4,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fison.

0: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Dobar dan, djeco. Vrijeme je za novu priču. Naslov današnje priče je Gospodin Kuku. Gospodin Kuku je jedna ptičica koja se zove Kukavica. Kad je gospodin Kuku došao u šumu, ostale su ga životinje upitale od čega bi on mogao živjeti.
2: Mogu vam govoriti koliko je sati,
1: ponosno je odvratio gospodin Kuku. Gospodin Kuku odmah se bacio na posao i uskoro se usred šume pojavila divna kućica. Danju i noću, po kiši i suncu, gospodin Kuku je oglašavao točno vrijeme. Otkukivao bi puni sat, četvrt sata, pola sata i četvrt do punoga sata, baš kao što je i obećao. A kada baš ne bi otkukivao, ulio bi lance i zupčanike svoga sata, čistio prozore i kapke na svojoj kući te zalijevao ruže u vrtu. Šumskih se životinja sve to duboko dojmilo, kad bi samo i one mogle biti kao gospodin Kuku. Ubrzo je šumskim životinjama točno vrijeme postalo vrlo važno. Sve su bile u strahu od kašnjenja. Pažljivo su zapisivale dogovorene sastanke u knjižice, pa su čak i najmlađe životinje naučile teške riječi kao što su raspored i točnost. Šuma se promijenila, ali to nitko nije zamijetio. Nitko zato nije imao vremena. A onda se jednoga dana u šumi pojavila lijepa djeva Kuku. Gospodin Kuku poklonio je ružu iz svoga vrta i dok ju je ona plaho mirisala, gospodin Kuku ju je promatrao. Promatrao ju je samo jedan časak. Ili se to barem njemu tako učinilo. No prolazili su sati i sati i gospodin Kuku je zaboravio otkukati vrijeme. Propustio je sat, propustio je sat i četvrt, pola sata i četvrt do punoga sata. Sve dok nije pala noć i pojavile se zvijezde, pa su se sve životinje okupile oko kuće gospodina Kukua da vide nije li se dogodilo nešto loše. Ali sve je bilo u redu. Gospodin Kuku i dalje je zurio u divnu djevu Kuku, koja je i dalje udisala miris njegove ruže, plaho ga pogledavajući s vremena na vrijeme. Životinje su stoga pomislile da bi bilo pametno jednostavno ih ostaviti nasamo, pa su se tiho iskrale svojim domovima. Nakon toga dana više se u šumi nije čulo Kukuovo oglašavanje vremena, ali to šumskim životinjama uopće nije nedostajalo. Sad su tek imale vremena shvatiti kako su mnogo sretnije. A gospodin Kuku je bio najsretniji od svih. Ubrzo se izleglo pet kuku ptića, pa su svi iz šume zastajali diveći im se i donoseći im darove. Nitko više nije otkukivao sate, četvrt nakon sata, pola sata i četvrt do sata. Ali što je obitelj Kuku postajala veća i glasnija, šumske priče za laku noć često bi završavale ovako. Slušaj kako je tiho. Kuku ptići moraju u krevet, a i tebi je vrijeme za spavanje. Tako je došao kraj naše priče. Ovu priču napisala je Becky Bloom, a ispričala vam odgojiteljica Suzana.

0: odmah kažemo da se želimo prvi igrati loptom. A ti, Tigriću, idući put pitaj Nilskoga konjića da ti posudi loptu. Tigrić je kimnuo glavom i dvojica su se prijatelja zagrlila. Potom su zajedno veselo krenuli prema drugim prijateljima, usputci dodajući loptu.
1: Kad će torta?
0: Upitala je žirafica znatiželjno.
2: Sad će torta,
0: veselo je odgovorio Nilski konjić i izvadio iz hladnjaka prekrasnu tortu u obliku lopte. Svi su zajedno otpjevali pjesmu Sretan rođendan i ugasili sve svjećice na torti. Nakon što su smazali cijelu tortu i popili vodice, prijatelji su otišli na livadu gdje su se igrali novom loptom sve dok nije pao mrak. Priču vam je ispričala pedagoginja Marina.
3: Moj dječji program Radio Gračanice.
4: Neposlušno mače. Bila jednom jedna djevojčica i imala maloga nestašnog mačića. Jednog dana mačić reče svojoj djevojčici: idem se malo šetati. Dobro, kaže djevojčica, samo nemoj ići daleko, da se ne izgubiš. Neću. Šetao se mačić, šetao, igrao i zalutao u šumi. Ne zna mačić gdje je njegova kuća i počne plakati. Kad doskakuće zečić, vidi mačića kako plače, pa ga pita: zašto ti plačeš?
5: Izgubio sam se.
4: A tko si ti? Pita ga zečić.
5: Ne znam, ja sam malen.
4: Pa ja sam malen, ali znam da sam zečić. A znaš li možda skakutati?
5: O da, znam, i te kako. Pogledaj.
4: I mačić poskoči i skoči daleko, daleko. To je dobro, to znači da si i ti zečić. Idemo našoj mami i našem tati. I zečić i mačić odu zečićevoj kući. Kad su došli kući, zečić kaže mami: mama, doveo sam maloga zečića koji se izgubio. Mama reče: dobro, večerajte i lezite spavati, jer uskoro će noć. Zečić ponudi mačetu list kupusa.
5: Ja to ne jedem, ja sam malen.
4: Na to zečić strpa list kupusa u usta, a mačić opet
5: zaplače.
4: Čula to mama zečica, pa je došla vidjeti što se dogodilo. Pogledala je mačića bolje i rekla:
5: joj, pa ti nisi zečić. Ti imaš male uši, a mi velike. Ti imaš dugačak rep, a mi kratak. Tko si ti? Ne znam tko sam. Ja sam malen.
4: Dobro, dobro. A možeš li se možda penjati po drvetu? I te kako se znam penjati, reče mačić. Aha, to znači da si ti maleni vjeverić. Pa da, uši su ti kratke, a re dugača. Ti si sigurno vjeverić. Odmah ću te odvesti tvojoj mami. Kad su došli do drveta na kojem je stanovala vjeverica, mama zečica pokuca.
5: Tko je?
4: Pita vjeverica. To sam ja, zečica. Dovela sam vam vjeverića koji se izgubio. Dobro, neka dođe gore i hvala vam. Kad se mačić popeo, vjeverica ga pogladi i reče: ti si maleni sigurno gladan. Evo ti oraha, jedi, pa ćeš ići spavati.
5: Ja to ne jedem.
4: A hoćeš li lješnjaka?
5: Ne, ja ni to ne jedem.
4: A što bi ti maleni jeo?
5: Ja bih mlijeka ili miša.
4: Joj, pa što mi to odmah nisi rekao? Odmah bih znala da si ti maleni ješ. Dođi, idemo tvoje mami i tati. I dođu oni do ježeve kuće. Tko je? Pita tata jež. To sam ja, vjeverica. Dovela sam vam vašeg ježića koji se izgubio. Dobro, hvala vam. Dođi mali, jedi, pa ćemo odmah na spavanje, jer je kasno. Najede se mačić konačno i legne u krevet kraj malih ježića. Ali,
5: joj, joj, joj, što me to bode?
4: To su moje

iglice, kaže mali ježić. Ja nemam iglice i ti me bodeš. I mačić opet počne tužno plakati. Ustanu tata jež i mama ježica i pogledaju bolje mačića. Pa ti zbilja nemaš iglice? Nemam. Onda ti nije.

0: Program Radio Gračanice.
1: Djeco, pozdrav! Na redu je priča o zmaju neobična naslova. Velika riba. Pa poslušajmo. Nekoć davno živio je siromašni ribar. Iako je lovio cijeli dan, ništa nije uspio uloviti. Kad se sunce počelo spuštati u sumrak, posljednji je put povukao mrežu. Iznenađen je zamijetio da je otežala. S nadom se zagledao preko ruba brodice kako bi provjerio što je ulovio. Nešto veliko koprcalo se u sjeni ispod valova.
2: Kakav ulov!
1: Uskliknuo je. Večeras ću si prirediti gozbu. Zaboravivši na umor, zgrabio je užad i stao vući. Povlačio i natezao, natezao i povlačio i lice mu se orosilo znojem, ali nije mu uspjelo izvući mrežu. Na trenutak je zastao da dođe do daha, a onda, smogavši svu snagu u svojem mršavom tijelu, još jednom povukao. Toliko je silno natezao užad da se čamčić umalo prevrnuo, ali se mreža gotovo nije ni pomakla. Ribar je pao na koljena i zario glavu u ruke.
2: Ta bi riba bila dovoljna da prehranim selo cijeli mjesec, pomislio je. Ne mogu je samo tako pustiti. No znao je da je neće moći sam izvući koliko god se trudio.
1: Znam, iznenada mu je sinulo, uspio

0: Prije mi li je dovući do obale, drugi će mi pomoći. Zavezao ju je stoga za krmu čamca i polako stao veslati. Nije daleko odmakao kada je sa sebe iznenada načuo bacakanje. Bacivši pogled, zamijetio je odbljesak zlatnih ljuski. Velika se riba koprcala u mreži pjeneći vodu oko sebe. Zabrinuvši se da bi mu tako krasan ulov mogao zbrisati, pokušao je brže veslati. Ubrzo mu se učinilo da je čuo glas. Zaustavio se i osluhnuo, ali dočekalo ga je tek zapljuskivanje valova u čamac. Ipak, čim je nastavio veslati, ponovno mu se učinilo da je čuo glas. Zacijelo mi se priviđa od silna uzbuđenja, promrmljao je. U tom ga je trenutku čuo sasvim jasno. Obratio mu se dubok, srebrnkast glas, gotovo kao da dopire s drugog svijeta. Molim te, oslobodi me. Nervozno je bacio pogled preko ramena i oči su mu gotovo ispale iz dupli. Uopće nije bila riječ o ribi, nego o čudovištu, čije je sklizavo i ljuskavo tijelo krasila zastrašujuća glava zmaja. Od straha ribar se bacio na dno čamca i skrio drhteći. Ne boj se. Stvorenje je nježno odvratilo. Neću te ozlijediti. Sumnjičavo podigavši glavu, ribar ga je pogledao u oči. Samo želim biti slobodan. I tako je ribar odvagao situaciju. Iako nije očekivao naletjeti na takvu zvijer, ne zvuči ni upola zastrašujuće koliko izgleda, a on umire od gladi. Zarobljena je u mreži, zaključio je. Kako bi me mogla ozlijediti? Malo se ohrabrivši, ponovno je stao veslati, ali je zvijer ponovno nadglasala za pulskivanje valova. Imaj srca, dobacila je preklinjući ga. Samo se želim vratiti kući. Ribar je uzdahnuo. Predosjećao je da bi mu večera mogla biti gorka okusa. Teška srca i prazna želuca, nagnuo se preko ruba i prerezao mrežu. Oduševljen što je opet na slobodi, zmaj riba bacio se u zrak, a njegove zlatne ljuske zabljesnule su pod zalazećim suncem. Ribar je zapanjeno promatrao veličanstveno stvorenje kako uranja u vodu. Kad je ponovno izronilo na površinu, s poštovanjem mu se naklonilo. Hvala ti, prijatelju, sin sam zmajskog kralja, morskog vladara i nikad neću zaboraviti tvoju dobrotu. Ribar je otvorio usta da odgovori, ali prije nego što je uspio pronaći prave riječi, stvorenje je nestalo pod valovima. Ode mi gozba, uzdahnuo je i nastavio veslati kući. Još se uvijek sažaljevao kad se iduće jutro uputio u ribolov, a razvedrio se, uvidjevši da mu je ulov sve bogatiji i bogatiji. Sljedeće jutro čamac mu još nije ni uspio napustiti obalu, a mreža se već napunila debelim, blještavim ribama. Trećeg jutra nije ju stigao ni spustiti u vodu, kad mu se mokra riba bacila pod noge. Što se zbiva? Uskliknuo je kad ga je još jedna udarila u lice. Nevjerojatno! Same su od sebe jednostavno uskakale u čamac. S nevjericom se zagledao u vodu, iz morskih dubina začuo poznati glas. Nisam te zaboravio. Od tog je dana svaki dan uspješno lovio, a kad god bi začuo druge kako se hvale veličinom uhvaćene ribe, samo bi se zagonetno nasmiješio. Čujemo se sutra.
1: Ispričaj mi priču.
2: Danas ćemo slušati pričice iz Vesele šume. Prva priča zove se Glazba u šumi. Jedrica je jutros rano ustala i odlučila otići u šumu nabrati malo ukusnih oraha. Hodajući je naišla na prekrasan plavi kovčezić pod na najvećeg stabla u šumi.
3: Gle, gle, što bi moglo biti unutra? Orasi? Češeri?
2: Jedrica je jako radoznala. Malo razmišlja te odluči oprezno otvoriti kovčezić. Ali, kovčezić je prazan.

čini se da kovčezić nije prazan. Iznenada se iznutra začuje lijepa, nježna glazba.

0: usklikne vjeverica. Najradije bih odmah zaplesala. Idem pozvati prijatelje.
1: Ubrzo su sve životinje iz vesele šume napravile glazbala od kore drveta te ih napunile lješnjacima, pjeskom i kamenčićima. Mašući njima prate ritam. Najveseliji plesači su žabac Skočko, medvjedić i vjeverica. Dok životinje veselo pjevaju i plešu, iz šume bane čuje čuljak sa smiješnom šiljastom kapom. Tko li je to?
2: Zdravo svima! Ja sam Patuljak Pljusko i došao sam po svoju glazbenu kutiju.
0: Hoćeš reći Kovčezić koji svira?
1: Pitaju životinje.
2: Točno,
1: odgovori Pljusko.
2: Svaki patuljak ima svoju glazbenu kutiju. Ona mu služi za uveseljavanje.
1: Naši su se prijatelji jako rastužili. Na žabac Skočko ih tješi.
3: Ma ne žalostite se. Uz pomoć Kovčezića našli smo novog prijatelja.
1: I vi, djeco, možete pjevati i svirati s prijateljima iz vesele šume. Možete napuniti prazne plastične bočice, jednu pjeskom, drugu kamenčićima, treću lješnjacima ili orahovom ljuskom. I kada ih zatvorite, protresete i čućete pravu, pravcatu glazbu. A evo još jedne pričice iz vesele šume. Ova priča zove se Bomboni su nestali. Tajanstveni kradljivac je iz staklenke pojeo 10 bombona. Zasigurno 10 bombona. A koliko je to 10 bombona? Upita Krtić Krticu Ritu.
2: 10 bombona? Odmah ćete vidjeti, prijatelji.
1: Odgovara žabac Skočko, smišljajući plan kako pronaći kradljivca.
2: Potražit ćemo papiriće od bombona koje će proždrljivi krazdljivac razbacati naokolo.
1: Reče žabac Skočko. Odmah nakon toga Krtica Rita pronađe papirić od bombona broj 1. I Vjekoslav Krtić ima sreće. Pronašao je papirić broj 2 na jednom mravinjaku i to na leđima najsnažnijeg crnog mrava. Vodomar je otkrio papirić od bombona broj 3. Crveni je i pluta na vodi.
0: Prijatelji, prijatelji, do sada smo pronašli 3 papirića. Nedostaje još 7. 7 i 3, koliko je to?
1: Pita Krtić.
2: Točno 10,
1: odgovara sigurno žabac Skočko. Vjeverica je pronašla papirić od bombona broj 4. To je sigurno bio bombon od mente, jer je zelene boje. Ježić Bocko je pronašao nešto drugo.
2: Gledajte, ovdje su tragovi. Da nisu možda tragovi proždrljivog kradljivca.
1: I Zeko je našao papirić koji je ostavio rastreseni kradljivac. To je papirić broj 5. Žute je boje s crvenim točkicama.
0: Prijatelji! Tragovi kradljivca vode u ovom pravcu,
1: kaže Vjekoslav Krtić. Žabac Skočko već zna tko je kradljivac.
4: Ha, jesi li i ti pogodio tko je kradljivac?
0: Hej, pogledajte, 6. papirić je smeđe boje, a uhvatio se za podlje ježića Bocka,
1: reče veselo djetlić Kucko.
0: Smeđe boje? Ha, to je bio sigurno čokoladni bombon,
1: reče vjeverica.
2: Ovi su tragovi 4 različite životinje. Trebamo ih usporediti s tragovima proždrljivog kradljica i otkriti tko je taj kradljivac,
1: reče mudri žabac Skočko.
2: Papirić broj 7.

0: pronašao je naš jazavac hvalisavac. Crvene je boje kao jagoda, a zamisli, nalazi se u grmlju maline. Još su ostala samo tri bombona. Nadajmo se da ih kradljivac nije već pojeo, reče Ježić Bocko. Joj, bombon broj 8 je također završio u trbuhu proždrljivog kradljica. Djetlić Kucko je papirić pronašao u šupljem deblu. Papirić je bijele boje, kao mlijeko.
1: Dođite, blizu smo medvjeđeg brloga,
0: reče žabac Skočko.
1: Gledajte, papirić broj 9 nalazi se točno na trbuščiću medvjedića. On je taj proždrljivi kradljivac,
0: reče krtica Rita zadovoljna svojim otkrićem. Zaista, kradljivac je stvarno medvjedić. Pojeo je toliko bombona da je na kraju zaspao u svom brlogu.
1: Da, ali našli smo 9 papirića, što znači da nedostaje jedan bombon.
2: Bombon broj 10 ću pojesti ja,
0: pomisli žabac Skočko.
2: Napokon, ja sam pomogao prijateljima pronaći krivca.
3: Moj dječji program Radio Gračanice.
0: Nastavljamo s pričama iz Vesele šume. Prva priča zove se Igrajmo se životinja.
1: Danas se igramo omiljenih životinja. Tko počinje?
4: Ja,
0: kaže Vjekoslav Krtić.
4: Dobro, Vjekoslave, koja bi ti životinja želio biti?
1: Pa, spor sam, a i nisam prepametan. Želio bih biti brz i lukav kao lisica,
0: odgovori Krtić.
1: Ja nemam zube nego kljun, pa bi želio biti snažan i hrabar kao lav s gustom grivom,
0: kaže Djetlić Kucko.
3: Svidjelo biti lijepa žirafa s dugim, dugim vratom,
0: kaže Vodomar.
1: Ja sam na redu, ja sam malen, a želio bih biti velik. Umjesto toliko bodlja želim 2 šiljasta zuba, velika kao slonove kljove,
0: kaže Ježić Bocko.
1: A što bi ti, Praščiću? Ha, Praščiću Bucko, što bi ti želio biti?
0: Pita žabac Skočko.
1: Ja sam okrugao kao lopta, a želio bi biti tanak kao zmija.
5: A ti, žabče Skočko, što bi ti želio biti?
0: Pitaju u zboru prijatelji iz Vesele šume.
3: Želio bih biti, jako bi želio biti žaba.
5: Imaš pravo, trebamo biti zadovoljni onim što jesmo. Smiju se sve životinje.
0: I kreću u drugu priču, koja se zove Igra bojama. Danas su prijatelji iz Vesele šume krenuli u potragu za bojama.
1: Da, a gdje ćemo naći boje?
0: Pita krtica Rita.
1: Svijet je prepun boja, treba ih samo potražiti,
0: odgovori Zeko.
1: Pogledajte naokolo, koliko toga je crvene boje, prekrasni makovi i ukusne jagode.
6: Koju boju sada tražimo?
0: Pita jazavac hvalisavac.
1: Naravno, žutu,
0: odgovori žabac Skočko.
1: Točno, žutu kao sunce,
0: vikne radosno Vjekoslav Krtić.
1: Ili žutu kao zrelo klasje,
0: upada medvjedić.
5: Bravo, vidite kako je lako,
0: kaže žabac Skočko.
5: Treba samo dobro gledati oko sebe.
1: Plava je moja omiljena boja, kaže medvjedić. Pogotovo jer su takve ove ukusne borovnice.
5: Da, ali to je i boja potočića i boja tvojih hlača s naramenicama,
0: reče krtica Rita Zeki. I tako su dalje životinjice nastavile proučavati boje, a mi ćemo dalje nastaviti opet s jednom novom pričom. A priča se zove Stiže hitro zubi. Naši

0: Prijatelji životinje veselo se igraju u šumi, kad iznenada...
1: Ja sam čudovište hitro zubi, što radite u mojoj šumi, vi patuljčići?
2: Ali vesela šuma pripada svima.
1: Šuma je moja,
0: ponovi hitro zubi.
1: Ako vas sutra ujutro zateknem ovdje, poješću vas.
2: Ne smijemo dopustiti da nas taj nevaljalac otjera,
0: reče krtica Rita.
2: Imam ideju,
0: djetličiće Kucko.
2: Probušimo ovo staro deblo ovako, zatim ga obojimo. Stavimo grane
0: i pod vodstvom djetlička Kucka naši prijatelji rade žustro. Uskoro će svanuti.
1: Stiže čudovište hitro zubi. Evo me, patuljčići, sad ću vas po... Oh, što je to? U pomoć! Čudovište još strašnije od mene.
0: Novo čudovište se dade u potjeru za hitro zubim.
2: Stani, nevaljajće, hitro zubi, daj da te ulovimo.
0: Ali hitro zubi nestaje, bježi brzinom vjetra i nitko ga više nikada neće vidjeti. Sada kada hitrozubog više nema, životinje mogu izaći iz debla i napokon se vratiti igri u veseloj šumi.
2: Baš si se dobro dosjetio da se maskiramo u čudovište. Bravo, djetliću Kucko, zaista si se pokazao kao pravi genij,
0: uzvikne sretna djeverica Rita. Svi prijatelji iz vesele šume slave uz mlijeko i čokoladnu tortu koju je napravila mama malog medvjeda. Želiš li i ti jedan komad? Pita u šali Ježić Bocko, tobožnje čudovište. I vi, djeco, možete napraviti svoje čudovište koje može natjerati nekome strah u kosti. Možete spojiti rubove kartona pomoću spajalice, sa svake strane izbušiti rupice, u svaku umetnuti štapić od sladoleda, na štapiće se može zalijepiti nekoliko listova koje ste možda obojali temperom ili nečim drugim, nacrtati lice tako da izgleda što strašnije, izrezati otvore za oči i evo, maska je gotova, a gotova je i naša priča.
3: Djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja.

nikad.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana B.

0: B, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 8 07.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Nije važno gdje ste. Kada čujete Radio Gračanicu, znate da ste kod kuće. 87,6 i 95 MHz.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizovana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.

0: koji nosi više od riječi. Radio Gračanica, zvuk koji osjećaš.
1: Dom Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja,

0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije Ljudi i religije. U današnjem izdanju govorimo o Spasovdanu. Opširnije u nastavku.
1: Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Isuse najslađi, Vojvodo izabrani, ti koji si svojom smrću razrušio carstvo smrti i svojim vaznesenjem otvorio rajska vrata onima koji veruju tebe. Za tolika dobra tvoja koja se učinio rodu ljudskom, prinesemo ti ovu zahvalnu pesmu. Isuse koji si se vazneo, uznesi duše naše u carstvo nebesko. Kada si završio delo našeg iskupljenja na zemlji, Hriste Bože, tada si se od gore Maslinske pred moštvom vernika vazneo u slavi na nebo, našu prirodu si posadio sa desne strane Oca. Zato ti mi zahvalno kličemo, Isuse Tvoče naš i Iskupitelju, Isuse Obnovitelju roda našega koji je pao u greh, Isuse koji si izmjerenje naše sa Ocem milostivo ostvario i našu ljudsku prirodu su mu omilio. Isuse, rođenjem svojim od prisno djeve Marije, primio si nas u srodstvo svoje. Isuse, ti koji si nas naučio da volimo Boga, Oca Tvoga i da ga nazivamo Ocem našim. Isuse, ti koji si radi nas sebe na čudan način unizio. Isuse, koji si nas uboge i siroti obogatio nebeskim darovima. Pevamo ti ovako. Isuse koji si se vazneo, uznesi duše naše u carstvo nebesko. Videše apostoli divno Hristovo vaznesenje na nebo, pokloniše se njemu kao tvorcu i svome Bogu, a mi grešni sa njima se uvek klanjamo njemu veselo kličući Aliluja. Vojska razvodnih beselesnih sila, svetoše te sa ljubavlju Hriste Bože na vratima nebeskim kličući i govoreći otvorite vrata kneževi vaši, evo ide car slave. A mi, podražavajući beselesne sile, ovako ti kličemo Isuse, care naš preslavni, Isuse, vladiko naš premilostivi, Isuse, koji si nas pale u bedu, spasao i ne prezireš nas, Isuse, koji si rede našeg spasenja na zemlju sišao, Isuse, koji si kao čovjek s nama ljudima živeo, Isuse, koji si nam u sebi uzor vrlina pokazao, Isuse, koji si sva dela naša i našeg spasenja premudro izvršio, Isuse, koji si svojim stradanjem i smrću na krstu nas od ropstva demonskoga izbavio. Isuse, koji si se vazneo, uznesi duše naše u carstvo nebesko. Čuši apostoli od anđela koji su im se javili vest o drugom slavnom dolasku Hristovom, vratiše se sa gore Jeleonske u Jerusalim, radosno pevajući Aliluja. Imajući sveti apostoli naređenje Hristovo da se od Jerusalima ne odvajaju, dok se silo ne obuku sa neba, behu svi skupa zajedno u radu i molitvi čekajući ovo se obećanje koje posle 10 dana primiše u vidu ognjenih jezika. I svi se ispuniše Duha Svetoga, čiju blagodati mi usredno molimo od Hrista vaznesenoga, govoreći ovako. Isuse, koji si zapovedio apostolima svojim da se ne odvajaju iz Jerusalima, ne odvoji nas od gornjeg Jerusalima. Isuse, koji si apostole svoje obukao silom s neba, obuci nas tvojom blagodatnom pomoći radi pobede

ispunjavajući tvoju zapovest, koja glasi, idite i naučite sve narode, propovedaše evanđelje svim narodima i plemenima na zemlji, krsteći, verujući u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Zato i mi, sledujući njihovoj propovedi, kličemo ti, Aliluja. Po slavnom vaznesenju Hristovom, svetlost evanđelja propovedi veličanstveno zasija po svojoj vaseljeni i njome se narodi zabludeli prosvetiše. Zato svi velikim glasom kličemo, Isuse svetlosti istinita, iz očevog bića zasijao si pre svih vekova. Isuse, na Tavorskoj gori pokazao si učenicima svojim slavu svoju i slavu Tvoga božanstva. Isuse, sunce pravde, dolaskom svojim duboku noć neznanja si razagnao. Isuse, svu vaseljenu svetlošću bogopoznanja si prosvetlio. Isuse, od roda Izrailjeva odabrao si skup apostola. Isuse, u crkvu tvoju sva plemena i narode si pozvao. Isuse, vernom Avramu od neplodnoga nezabožačkog sveta decu si podigao. Isuse, odbačene nezabožce uveo si u punoću crkve svoje svete. Isuse, koji si se vazneo, uznesi i duše naše u carstvo nebesko. Želeći hulnika i gonitelja Savla da prizoveš svome poznanju, javio si mu se spasitelju na putu za Damask i rečima, Savle, Savle, zašto me goniš? I tada si ga obratio poznanju istine. A on odmah izjavi veru i velikim glasom uzviknu, Aliluja. Divno je ne shvatio kako naš spasitelj, koji je Bog istiniti, prima ljudsku prirodu presvete Marije i kako, kao plotonosac na nebo uđe, sjedinivši zemaljsko sa nebeskim, i otvori slobodan ulazak u nebeske obitelji svim onima koji mu kliču ovako, Isuse, nedostižni po prirodi božanstva, Isuse, sa telom istinskim kao čovek na zemlji si poživeo i nerukotvoreno si nam ikonu ostavio. Isuse, sa svojim prečistim telom sada te na nebu gledaju sveti anđeli i pravednici. Isuse, od gledanja tvoga obožovanoga tela sve stanovnike neba radošću i veseljem ispunjavaš. Isuse, obećao si i naša tela po vaskrsenju da proslaviš neprolaznom slavom. Isuse, ne liši nas ove slave za nedostojnost našu. Isuse, koji si se vazneo, uznesi duše naše u carstvo nebesko. Čudo divno, kako priroda ljudska, koja je ranije odbačena i udaljena grehom od božanstvene slave, sada pri vaznesenju Hristovom uzlasi u previša nebesa i više od činova anđelskih venčava se sa slavom i čašću. Zato se svi zemnorodni veselite i vaznesenome Hristu radosno zapevajmo Aliluja. Izvršio si sav podvig našega spasenja, Hriste Bože, kada si se sa Jeleonske gore vazneo na nebesku goru i seo na presto sa desne strane Oca, obećanoga utešitelja poslao si svojim učenicima. Sve sada evanđelskim glasom zoveš, dođite k meni svi umorni, natovareni i ja ću vas odmoriti. Želeći da se udostojimo ovog željenog pokoja, umilno ti kličemo ovako. Isuse, koji si presvetoga tvoga duha poslao ljubljenim svojim učenicima, pošalji nama ovoga duha utešitelja od Oca.

i pravednoga suda, molimo te smireno i smerno da nas ne pošalješ tada sa osuđenicima u oganj večni, nego da nas udostojiš sa izabranima tvojim, da stanemo sa desne strane slave tvoje i zahvalno zapevamo Aliluja. Isuse Hriste, koji svetlost daješ, koji si nas nedostojne pozivao u divnu svetlost evanđelskog učenja, smirno ti se molimo, Spasitelju, javi ime tvoje nezaborcima koji do sada žive u tami zablude, da tebe istinitoga Boga poznaju, koji si se nas radi uvaplotio, postradao i vaskrsao i sa slavom se vazneo na nebo i nauči ih da ti zajedno sa nama kliču. Isuse Bože predvečni, Ocu i Duhu istovetan po božanstvu. Isuse, prirodu našu od čiste djeve si primio i čovek bio. Isuse, koji si čoveka u početku po slici svojoj stvorio. Isuse, lik ljudski, greku mu nakažen, u sebi si obnovio. Isuse, koji si mnoge mitare i bludnice priveo svome poznanju. Isuse, mnoge grešnike koji su se pokajali, učinio si naslednicima Carstva nebeskoga. Isuse, koji si srce rano apostolnoga cara Konstantina kveri obratio i time učinio kraj ljutom gonjenju na crkvu svoju. Isuse, obrati nas od zloba naših i daj nam da ti u obnovljenom životu i nelicemernoj ljubavi uvek služimo. Isuse, koji si se vazneo, uznesi i duše naše u carstvo nebesko. Gospode Hriste, pošalji nam blagodat tvoju s neba, na njom u ljubav tvoju raspaljeni, odbacimo sve mudrosti koje vuku dole, da tako uzmognemo misaono i srdačno, da se uznosimo ka tebi u prenebeske obitelji, uvek ti pevajući Aliluja. Pevajući tvoje sveslavno vaznesenje na nebesa, slavimo čudni silazak od Oca, jedinobitnoga, Duha utešitelja na tvoje svete učenike i apostole, koji, obukavši se silom sa visine, propovedaše evanđelje celom svetu i mnoštvo duša prosvetiše svetlošću vere, naučiše ih da se krste u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Zato ti jednodušno, Spasitelju, kličemo ovako. Isuse, koji si na gori Jeleonskoj posljednji blagoslov učenicima dao, blagoslovi nas koji te ovim akatisom slavimo. Isuse, koji si vaznesenjem svojim vazduh osvetio, osveti misli i osjećanja naša. Isuse, svojim odlaskom u visinu pusi nama na nebo prigotovio. Isuse, sve prepreke na tome putu za duše pravoslavnih si uništio. Isuse, koji si nam svete anđele darovao kao saputnike i rukovoditelje na nebo, Isuse, njihovom pomoći i zauzimanjem zaštiti nas od mučenja na mitarstvima. Isuse, koji si nama otvorio rajska vrata, ne zabrani nam ulaz u blažene obitelji pravednih koji si nam darovao. Isuse, koji si se vazneo, uznesi duše naše u carstvo nebesko. O, premilostivi i najčistiji Isuse, koji si delo našeg iskupljenja na zemlji izvršio, koji si iz mrtvih vaskrsao i sa prečistim telom, koga si primio od presvete djeve i sa slavom na nebo uzišao, primi ovu zahvalnost koju ti prinosimo od svake duše naše i pošto ponovo treba u slavi da dođeš, udostoj nas tada
da stavljamo

0: uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
4: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
5: Pa tu je život.
3: To ti je, sine, HST.
4: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
1: Art Studio F.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.

0: zbog najavljenih geoloških istraživanja na Osrenu. Taj događaj pratila Sadmira Dedić.
1: Zbog najavljenih geoloških istraživanja nekoliko ruda na planini Osren, ponajviše u naselju Sočkovac u općini Petrovo, okupili su se mještani Sočkovca, zatim Doboja Građanice, Doboistoka i Maglaja. Govori predsjednik ekološkog udruženja Ozren Gostilj Zoran Poljašević.
2: Mi ovdje imamo problem petu godinu sa projektom detaljnih geoloških istraživanja jedne privatne kompanije iz Australije. Kompanija je prethodno nosila naziv Likos Metals LTD, registrovana u Pertu. Međutim, oni se preregistrovali prije nekih godinu dana, pa danas su tamo listirani na berzi. Uporno kušava da ovdje na ovom području Ozrena vrši detaljna geološka istraživanja teških metala, nikla i kobalta. Mi te podatke crpimo većim dijelom sa oficijalnog sajta Australijske berze, gdje oni redovno iznose, znači, izvještaje, obavještavaju svoje akcionare o projektima, dokle su stigli, kakvi su nalazi. Ono što je tu nejasno je to da je ovo područje, kao i područje čitave Bosne i Hercegovine u prethodnoj državi, a naročito tamo u periodu 69. i 70. godine, bilo podvrgnuto detaljnim geološkim istraživanjima koje je vršila država. Tako da tada su podaci, ta građa je čuvana kao stroga državna tajna, tim podacima se nije moglo baratati u javnosti. Međutim, danas ova kompanija australijska, oni se pojavljuju pod izgovorom da je Bosna i Hercegovina geološki neistraženo područje. Ja sam se konsultovao sa ljudima iz struke, ne može se reći za područje Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, a prethodno Kraljevine Jugoslavije, da je geološki neistražena. Geologija ovdje jako razvijena i u zadnjih stotinu godina je dosta urađeno po tom pitanju, tako da ti navodi da oni dolaze u nešto nepoznato i žele da vide da je to neki kao neka zaostala tamo zemlja afrička gdje nema nikakvih podataka, pa oni žele da vide šta tu ima i tako dalje, to jednostavno ne odgovara činjeničnom stanju.
1: Slobodan Sarić, predsjednik mjesne zajednice Sočkovac.
3: Evo razlog našeg okupljanja da i danas, po ko zna koji puta, jasno i glasno kažemo kompaniji Balkan Metals Likos da ovdje nije dobrodošla. Isto tako, s ovog skupa danas će se poslati poruka Ministarstvu rudarstva i energetike da konačno progleda i da svojim očima vidi da narod koji ovdje živi se ne slaže s onim što oni radi. Nama je svima jasno, podavno nažalost, kako i na koji način funkcioniše naša država. Ovo sve što se radi, radi se isključivo pogoduje interesu multinacionalnih kompanija. Znači, pred vašim očima je čisto dolar, euro i ništa drugo.
1: Gordan Blagojević.
4: Pa okupili smo se da branimo svoje kuće, prvenstveno pravo na život, a po cijenu života moraju nas pobiti da bi nas istjerali, ne znam šta bi ti drugo rekao. Oni će nas iseliti, nećemo mi sami, da doćemo ne bi se borili. Oni će nas iseliti, jer ne može živjeti, nema vode, nema, kad ti sve zatrije. Mislim, niste ne vi u Gračanici, ljudi, shvatate li. Eno Vareš, nije vodom da zatrova narod, nego prašinom. A prašina ne bira, eto je u Gračanicu, razumiješ. A kopanje je tu prvenstveno ispod moje kuće, prva bušarta trebala biti, to smo priješli prije 4 godine. I sad onog mog brda ne bi bilo iz temelja, on bi rupa bila, znači mora me neđi sel. Ali mora će nas pobiti, tebi neće nas moći.
1: Dijana Raković.
5: Ali generalno sam veliki protivnik, bez obzira na gdje sam nastanjena, veliki sam protivnik geoloških istraživanja, zato što smatram da je to jedno veliko zlo koje je došlo ovdje, ne samo u Sočkovac, pogođen je i Doboj, i Gračanica, i Tuzla. Ja sam već i prije 4-5 godina rekla da smo mi svi ugroženi i da je vrijeme da se ujedinimo i da se branimo svi zajedno, jer ovo su strane kompanije koje hoće da se bogate i da od Bosne naprave evropski rudnik, a to nam potvrđuje i činjenica da već mjesto deveta kod Novog Grada je već pogođeno Lopare, imamo Vareš gdje je već trovanje odavno

0: počelo gdje mještani imaju prekomjerne doze olova u krvi. Smatram da Bosna mora da se brani. Nije više u pitanju ni Sočkovac, nije više u pitanju Ozren. Mi kao država moramo da se branimo i da otjeramo ovo zlo da ne bi za par godina bili evropski rud.
1: Slaviša Majstorević.
2: Došli smo danas noći ovdje u našoj mjestnoj zajednici da se okupimo u što većem broju i drugih građana i iz federacije i svi u dobri ljudi koji ovo mogu da prepoznaju, da probamo da se može, što se može da se spasi. Bilo u kojem smislu, mi nemamo kudo da ovdje dalje, što kaže ovo su lijepe ljepote, prirodna bogatstva, šume, sporta, ribolova, banje, inako i mislim, ne znam sam šta dalje, što kaže da komentarišem, žalostno. Žalostno je to ispred vlade, žalostno je to drugi ljudi, ne znam kako nisu nešto drugo u smislu da otvori, da se radi, otkud baš to. Mislim, narod je ogorčen, ne znam kako reći što kaže, dalje komentari su nešto posebno, teško pada ljudima svakim, svi smo mi ovdje starosjedinci, svi smo mi ovdje, ovo ne ugružava samo Soškovac, ovo ugružava i Magla, i Lukavac, i Gračancu, i Dobor, to mnogi ljudi ne shvataju, ovo je ozbiljna situacija.
1: Spontano okupljanje mještana u Sočkovcu podržali su ljudi iz susjednih općina Federacije Bosne i Hercegovine, iz Gračanice, Doboj Istoka, Maglaja, Doboja i Samajevice.
3: Sedmica.
4: U toku prošle sedmice održana je javna rasprava o komunalnim naknadama. U multimedijalnoj sali gradske uprave održana je javna rasprava o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanice. O tome izvještavao Kenan Mihić. Osnovni razlog za donošenje odluke o komunalnoj naknadi je osiguranje održivog finansiranja komunalne infrastrukture kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva. Govori i Merced Hamzić, sekretar gradskog vijeća grada Gračanice.
5: Današnja javna rasprava odnosi se na nacrt odluke o komunalnoj naknadi. Osnovni razlog za donošenje ove odluke je osiguravanje održivog finansiranja komunalne infrastrukture kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva. Održavanje komunalnog reda i čistoće su glavni ciljevi donošenja ove odluke. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koristi se isključivo za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvete, dekoraciju grada, obavljanje kafilerijskih poslova, dekorisanje i održavanje javnih površina. Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona između ostalo propisuje se broj bodova za izračunavanje komunalne naknade u odnosu na namjenu objekta i vrstu djelatnosti koja se u objektu obavlja, te znači visinu boda prema djelatnosti može propisati općinsko gradsko vijeće svojom odlukom. Odluka uvodi diferencirani sistem bodovanja prema zonama od 1 do 6 i vrstama djelatnosti. Na ovaj način se postiže veći stepen pravičnosti subjekti koji posluju u infrastrukturno opremljenim zonama i oni koji obavljaju profitabilnije djelatnosti participiraju sa većim brojem bodova te samim tim plaćaju veće naknade u odnosu na sve ostale.
4: Nakon uvodnog izlaganja otvorila je se rasprava na kojoj su postavljena pitanja, davane kritike i smjernice u kom pravcu ova odluka treba ići. Enin Šehić, gradski vijećnik i poduzetnik.
6: Tiče komunalnih naknada, one su na snazi, one se ništa ne mijenjaju s ovim vrijednostnim bodom 1. Ovo što je također rekao na početku, dakle, u gradskoj zoni 1, u strogom jezgru grada, a rješenja u drugom mjesecu izdavana su od službe za geodetsko-imovinsko-pravne odnose i urbanističku, dakle, izdavane su rješenja, ja evo imam jedno rješenje, kratko ću vam pročitati, neću govoriti koji je klijent, dakle, izdavano je rješenje za 25 kvadrata, godišnje 25,10, mjesečno 2,10, može se izjasniti, ima upute, može mjesečno, može godišnje plaćati. Naravno, nije velika suma, plati se godišnje 25 maraka i vi ste završili s tim, jer je 0,001 za prvu zonu. I ostaje isto. Dakle, ovo je apsolutno sve identično. Ovo što je rekao, dakle, vjerovatno službe zbog razvoja grada ili nečega, ne znam, njihovog, šta je već, da li će se krenuti dalje, da li će se u druge, treću, petu zonu izdavati rješenja, ali zaista to će biti mizerno. Pa bit će, evo što je rekao, 5 maraka za neki možda 30 kvadrata, 50 kvadrata, evo spominje Larisa, neki kafić ili nešto od 20 kvadrata, pa će 20 maraka.
4: Merced Hamzić odgovarao je na postavljena pitanja.
7: Ovaj zakon bi trebao da ima svoju svrhu. Gdje će te pare ići što se skupi? Ako vi kažete sam...

0: sami da je to nešto beznačajno malo. To se zbog toga nije ni fakturisalo ni pravljena rješenja, jer ćete, ja znam, napraviti priliku da zaposlite još dva čovjeka da bi cijelu opštinu opasali, da bi sve se to isfakturisalo na vrijeme. Mislim, šta je suština i cilj uvođenja ovoga? Gdje će se te pare potrošiti?
1: Komunalna naknada je prihod grada i tu kaže član 25 zakona o komunalnim djelatnostima. Propisuje da komunalna naknada je javni prihod grada opštine. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koriste se za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvjete, grobalja i kafilerijske poslove, dekoraciju grada, dekorisanje i održavanje javnih površina u dijelu čije finansiranje nije obezbijeđeno na način utvrđen posebnim propisom.
2: A svakako mjesne zajednice po ovome nisu zonirane i one neće biti i svakako će se sredstva utrošiti u mjesnu zajednicu Gračana. Tako da teško je to sad kad bi išli po zoniranju, onda bi to baš bilo prekomplikovano. A smatram da u mjesnoj zajednici Gračanica će biti rješavani ovo što je Merced naveo, biti utrošena namjenski sredstva, da li će ona biti u prvoj zoni ili u petoj, zavisi od potrebe.
3: Tamo stoji fino član 29, to je meni bilo upitno. 0,10 je drugačije od 0,001. Na osnovu čega smo mi dobili to 0,01 i kako smo to došli do tog boda?
1: Jedne opštine su išle tim pravcem da su vodile odluku o komunalnoj taksi. Međutim, ta odluka o komunalnoj taksi redovno pada na Ustavnom sudu zato što nemamo zakonsko uporište. Mi nemamo, znači, kantonalnog zakona o komunalnoj taksi.
4: Primijetio sam da u nacrtu odluke nije regulisano utvrđivanje vrijednosti boda komunalne naknade. I moj bi prijedlog bio da bude dodat još jedan član u ovoj odluci koji će regulisati ko utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade i do kojeg datuma u godini, te od kada se primjenjuje nova vrijednost boda. Mislim da ima smisla, jeli, da ta vrijednost boda bude ili potvrđivana ista ili mijenjana do kraja svake kalendarske godine za narednu godinu.
5: Na raspravi su učestvovali vijećnici, organizacije, udruženja, nevladine organizacije i građani. Sve podatke o nacrtu odluke možete pronaći na web stranici Grada Gračanice.
6: Sedmica.
5: Idemo sada na muzički predah. Lako

0: sedmica.
1: Nakon muzičkog predaha vraćamo se u sedmični pregled događaja. Izveštavali smo o danima mjesne zajednice Donja Lohinja, šta je realizovano, šta je planirano do kraja mjeseca, doznali smo u prilogu Sadmire Dedić.
2: Upriličeno je svečano otvaranje spomen sobe u Domu kulture Donja Lohinja, koja će trajno čuvati uspomene na heroje ovog kraja. Spomen sobu je otvorio Adnan Šestan, sin poginulog borca. O realizovanim i planiranim aktivnostima kazat će nam predsjednik vijeća ove mjesne zajednice Mesec Šestan.
3: Dana mjesnih zajednica koja će trajati cijeli maj, predviđeno je znači otvaranju spomen sobe, programa sa najmlađim, dodjeli nekih zahvalnica koje mi tradicionalno uručujemo aktivistima, sportistima za dostignuća, uspjeha ne samo u prošloj godini, nego smo uzeli jedan duži period. Zatim dolazi 19. maj, 19. maja to je dan šehida, dan sjećanja, dan kada je i sve počelo na našoj opštini, tada kada su proginuli prvi naši šehidi na ulazu u Donju Lohinju, Sabri Ahmetašević i Smajlbašića Amir. Pored programa koji se organizuje na našem centralnom šehidskom obilježju, obilazimo i naša šehidska obilježja koja smo, evo, sa ponosom mogu reći da smo na svim mjestima tamo gdje su ginuli Lohinjaci podigli spomen ploče. To je trajalo, evo, možda malo i predugo, tako da je i otvaranje ove spomen sobe jedan, da tako mogu kažem, taj završni dio koji smo trebali uraditi kako bi sačuvali i sjećanje na šehide, na borce, na sve one, na civilne žrtve rata, na sve one koji su u proteklom ratu dali ono što je najvrednije za našu državu. 25. maja nastavljamo obilaskom šehidskih porodica. Obićemo sve šehidske porodice ponovo tradicionalno. Od strane mjesne zajednice uručit ćemo naše skromne pakete.
2: Prikazan je film iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, kroz koji su prisutni evocirali uspomene odbrane domovine Gračanice i Donje Lohinje, govori predsjednik tadašnje općine i ratnog predsjedništva Hasim Vikalo.
4: Hvala vam i na onom svemu što ste uradili iza rata, na svim ovim aktivnostima i projektima koji ste realizirali i koji realizirate. Moram vam reći jedno. Jedinstvo i organizacija su ključ svakog uspjeha. Zašto ovo govorim? Govorim iz razloga toga što je Stranka demokratske akcije bila na vlasti te 92. godine. Samim tim, ona je bila najodgovornija da organizuje narod, da organizuje odbranu. Ali mi nismo krenuli u maju 92. Mi smo krenuli u junu 91. godine. Ne sa naoružavanjem, jer tu smo bili najtanji, nego sa pripremom ljudi da bez straha, sa velikim moralom, dočekaju početak ovih događaja o kojima smo pričali. 19. maj je dan koji vi obilježavate mjesnu zajednicu prvog granatiranja koji ste doživjeli. 19. maja mi smo

0: spremni za borbu i da nećemo predati ovu trenju.
1: Gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo.
2: Gledajući onaj film, gledajući spomin sobu, da posjeća ovu našu djecu na ono što se desilo, ko je odgovoran za tu spomin sobu? Mi često volimo sebi uzimati neke zasluge po raznim osnovama, ali koje zasluga može biti pozitivna i negativna? Ko je najzaslužniji za onu spomin sobu? U negativnom smislu, agresor. Da nije toga bilo, mi danas onaj film ne bi gledali, mi danas ne bi imali spomin sobu, ne bismo imali šehide, ne bismo imali rane koje imamo. Mi smo u prilici da tu spomin sobu uradimo. Mi svi zajedno, kogod je svaka mu čast koji je doprinio više, ali jedna stvar jako bitna. Kada je u pitanju ta spomin soba i bilo koja druga spomin soba, bilo gdje, u bilo kojoj mjesnoj zajednici, u gradu, gdje god je, ona nama služi da nas opomeni. Ona nam služi da nas posjeća na taj period koji je bio. Kad te slike gledamo, stanemo svi na jednu stranu. Ali kratko ljudi stavimo na jednu stranu svi. Skloni smo u posljednje vrijeme tome da se radujemo neuspjehu svog komšije. Skloni smo tome da nas raduje nečiji problem, da svoj uspjeh gradimo na neuspjehu drugog.
1: Za 19. maj planirano je obilježavanje Dana šehida. Obilazak šehidski obilježja i polaganje cvijeća. 25. maja obilježavanje bitke na Zečevom gaju te obilazak šehidskih porodica, dok će 31. maja biti organizovano druženje boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: Sedmica.
4: U Gračanici je održan 9. sajam ženskog poduzetništva Zlatni ruke Gračanice. Taj događaj pratila Hasiba Šabić-Nurić.
5: Sajam Zlatne ruke Gračanice svečano je otvoren u 10 sati uz prigodan kulturno-umjetnički program koji su priredili učenici i učenice Mješovite srednje škole Gračanica. Prisutnima se na otvorenju u ime Udruženja žena obratila Amira Čelić-Omerašević, predsjednica Udruženja žena Ruža Donja Lohinja.
6: Zahvalila bi se prvo gradskoj upravi i gradonačelniku našem Sadmiru Džebi što nam je obezbijedio ovaj prostor i odvojio ovaj dan samo za nas. Samo za nas žene, bez kojih ne bi, mogu komotno reći, ni sunce sjalo. Žene su, znači, stup ovoga društva. Imam jedan podatak, a to je da otprilike 68 udruženja ima na području grada Gračanice. Možda je to našem gradu, našoj upravi, financijski teret. Ja se s time ne bi složila iz jednog razloga što, evo, da nas danas nije ovdje, neću reći da bi čaršija bila pusta, ali bi bila dosta drugačija. Mi kad idemo bilo gdje, bilo kojim udruženjima, da li je to na području opštine Tuzlanskog kantona, Federacije, Brčkog distrikta, Republike Srpske države i van granica naše zemlje, mi ne predstavljamo sebe lično. Ja nisam došla nigdje i rekla ja sam Amira Čelić-Omerašević, nego kažem ja sam predsjednica udruženja žena Ruža Donja Lohinja i predstavljam svoju mjesnu zajednicu, svoj grad, svoj kanton, svoju federaciju, svoju državu. I molim vas, neću dužiti, samo želim od vas vi da nas podržite u našim namjerama, jer dok mi živimo i naša udruženja, živjet će sigurno i ovaj grad. Da ste mi živi i zdravi.
5: Sajam je u ime organizatora svečano otvorio predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić.
7: Meni je pripala čast i zadovoljstvo da se danas obratim na ovom za nas jako značajnom skupu. Godina po godina i dođo smo do broja 9. Ovo nam govori da smo prevazišli izložbenu prodaju, nego da smo prerasli u jedan ozbiljan sajam ženskog poduzetništva pod nazivom Zlatne ruke Gračanice, koji je, evo, tradicija u našoj manifestaciji Dani Gračanice već 9. godinu. Kada pričamo

0: O Gračanici obično kažemo od posla čaršija. A evo danas vidimo da je zahvaljujući toj kratici najviše je zahvalno svako udruženje žena koje danas stoji ovdje ponosno, promoviše ono što za Gračanicu najviše znači, a to je kreativnost, upornost i ustrajnost. Ja vam se na tome zaista zahvaljujem. Gračanica, grad poduzetništva, a poznato je dobro da iza svakog uspješnog čovjeka stoji uspješna žena, što je evo i danas primjer u Gračanici. Hvala vam što ste dane Gračanice uljepšali jednom ovakvom manifestacijom i na kraju ostaje mi samo da posjetiocima kažem da uživaju ovom, da sve ono što se nudi na današnjim štandovima nađe svoje kupce, da podržimo naša udruženja žena i da proglasim 9. sajam Zlatne ruke Gračanica zvančno i otvoreni.
1: Sajam je i ovaj put posjetiteljima pružio bogat sadržaj, prodajne artikle i pozitivnu energiju na svakom štandu.
2: Sedmica.
3: Idemo na novi muzički predah.

0: pitanju satnica, nego samo koeficijent koji odgovara složenosti poslova za određeno radno mjesto. Nažalost, nismo naišli na razumijevanje od strane vlade Tuzlanskog kantona. Posljednja ponuda koja je bila 11. maja je da se potpiše neki protokol o saradnji, da tako kažem, u kojem je i dalje, stvari nismo dobili ništa, nego neko obećanje da će se izračunat financijske mogućnosti zavoda, ministarstva i tako dalje i tako dalje. Mislim, ti su izračuni mogli davno da se naprave jer naši pregovori traju već nekoliko mjeseci. Tako da sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona se odlučio na početak štrajka koji će, ja se nadam i volio bi, na zadovoljstvo prvenstveno pacijenata, a onda i nas ljekara, da traje onoliko koliko vlada Tuzlanskog kantona bude željela. Znači, ukoliko oni ispunje te naše zahtjeve koji nisu nekakvi enormni zahtjevi, taj štrajk, nažalost, nije trebao ni početi, ali trajeće toliko koliko bude željela vlada Tuzlanskog kantona.
1: Dok traje štrajk, medicinsku uslugu imaće pacijenti životno ugroženi i hitni slučajevi.
0: Svi hitni slučajevi, životno ugroženi pacijenti će biti zbrinuti, ostali će, znači, pacijenti u skladu sa trijažom biti pregledani ili će sačekati na pregled dan, dva, tri, koliko bude vlada Tuzlanskog kantona dozvolila.
1: Na sjednici vlada je prihvatila informaciju Ministarstva zdravstva povodom obavijesti strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona o organizovanju štrajka, imajući u vidu da se sve odredbe kolektivnog ugovora poštuju, da je ovaj dokument na snazi do juna 2027. a da je njim predviđeno da za vrijeme važenja ovog kolektivnog ugovora sindikati neće pozivati na štrajk radi pitanja koji su ovim kolektivnim ugovorom uređena i ukoliko se prava i obaveze primjenjuju u cijelosti ili ukoliko nije drugačije dogovoreno i potpisano između sindikata i poslodavca, vlada je stava da razloga za štrajk nema. Također, vlada Tuzlanskog kantona ističe da je u proteklom periodu došlo do povećanja plata svim uposlenim u zdravstvu, a da će pitanje koeficijenta složenosti poslova biti riješeno u procesu zaključivanja novog kolektivnog ugovora ili kroz protokol o postupanju i međusobnom dogovaranju koji se već nalazi u proceduri.
2: Sedmica.
3: I za kraj sedmičnog pregleda događaja donosimo priču o Amaru Dediću, reprezentativcu Bosne i Hercegovine, koji je boravio na svečanom prijemu u kabinetu gradonačelnika. Zatim u Donjoj Orahovici organizovan je veliki doček za mladog fudbalera. Ovaj događaj pratio je Kenan Mihić. Gradonačelnik Sadmir Džebo upriličio je prijem u svom kabinetu gdje je u srdačnoj prijateljskoj atmosferi razgovarano o Amarovoj dosadašnjoj karijeri, nastupima za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali i planovima koji ga očekuju u nastavku profesionalnog puta.
4: Zaista velika čast i veliki ponos za, generalno za cijelu Gračanicu, ponos je države, naša cjelokupna reprezentacija, nama ovdje svakako, a Marko je tu naše dijete, ono što smo danas sa njim razgovarali, to su samo iskreno riječi podrške kako njemu, tako i ostatku reprezentacije. Zaista bez nekih teških posebnih tema, onako malo analize tih utakmica, baraža i svega ostaloga, što su oni prolazili kroz cjelokupne kvalifikacije, ali evo, u svakom slučaju jedna jako pozitivna atmosfera, prijateljska, čisto da mu iskažemo riječi podrške.
3: Amar Dedić, reprezentativac Bosne i Hercegovine.
5: Svaki put kad dođem vam, osjećam se stvarno kada sam kod kući svojoj, tako da odmara me to, jednostavno druži se sa porodicom, sa narodom svojim, i pogotovo sad u ovo vrijeme kako smo se plasirali, narod je jednostavno vesel i stvarno mi je drago da vidim nasmijani lica ovdje.
3: Nakon ovog prijema Amar je dočekan i odmještan na Donje Orahovice na poligonu osnovne škole.
6: Stvarno zahvalan sam i ponosan sam kad vidim ovakav broj ovdje, jer ja sam ovako bio mal, ko što ste i vi, sanjao, imao velike snove, i kad danas tu stojim i vidim da sam ostvario to svjetsko prvenstvo i ovaj doček, čini me stvarno sretnim i ponosnim, ne znam šta da kažem. I ako Bog da sad na svjetskom da uspijemo opet nešto i veće što smo uspjeli, da ćemo sve od sebe,

0: Vi ste taj dodatni vjetar i motivacija za mene i za sve igrače, pogotovo mene jer sam odavde. Hvala Orahovice, stvarno ponosno me činite i gdje god sam bio, gdje god igrao, ovdje moja kuća. Tako da...
1: Prisutni su imali priliku poslušati uživo intervju između poznatog BH komentatora Marijana Mijajlovića i popularnog fudbalera. Nakon toga Marija iskoristio priliku za fotografisanje sa djecom i dijeljenjem autograma.
2: Sedmica.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, odjavljujemo se iz sedmičnog pregleda događaja sa još jednom pjesmom. Ostanite sa nama, sa vama su bili Faris Osmanhođić i Kenan Mihić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog

0: privremenog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

Neno Murić objavio je spot za baladu Ako čuješ glas. On je ovom izvedbom još jednom potvrdio da se odlično snalazi u različitim muzičkim žanrovima, te da je njegov prepoznatljivi raskošan vokal izuzetno prilagodljiv i da ga publika voli. Posebnu pažnju slušalaca privukao je dio pjesme koji je otpjevao operskim stilom, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije. Balada, Ako čuješ glas, naći će se na njegovom trećem studijskom albumu koji planira završiti do kraja godine.

BH muzički čarobnjak Dino Merlin održao je spektakularan koncert u kultnoj dvorani Fest Hale u Frankfurtu, gdje je pred publikom ispisao još jedno važno poglavlje svoje karijere. Veče je obilježila emocija, ovacije i potpuno ispunjena dvorana. Fest Hale Frankfurt, jedna od najpoznatijih i historijski najvažnijih dvorana u Evropi, ugostila je brojne svjetske muzičke legende, a sada je po prvi put jedan izvođač sa prostora Balkana nastupio na ovoj sceni. Ulaznice su planule mjesecima unaprijed, što je dodatno pojačalo očekivanja publike. Tokom koncerta Merlin je izveo svoje najveće hitove, ali i pjesme sa novog albuma Mi, uključujući numere koje su već osvojile publiku širom regije. Atmosfera u dvorani bila je ispunjena zajedništvom i snažnom interakcijom između izvođača i publike. Kao potvrda uspjeha, Dini Merlinu je uručen i Sold Out Award za turneju Me, priznanje koje se dodjeljuje izvođačima koji rasprodaju dvoranu do posljednjeg mjesta. Ovim je dodatno potvrđen njegov međunarodni status i kontinuiran uspjeh na evropskoj sceni. Turneja Me se nastavlja, a kulminacija je najavljena za veliki trodnevni koncert u Sarajevu na stadionu Koševo, zakazan za kraj jula i početak augusta, gdje se očekuje još jedan muzički spektakl.

Grupa Helem Neyse objavila je pjesmu Svjetsko, a naše, posvećenu nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Video spot za pjesmu Svjetsko, a naše nastao je u saradnji sa klubom veterana treće poluvrijeme, sniman na stadionu Mehmed Efendić Mengo u Butmiru.

0: Muzički magazin.
1: U organizaciji Centra za kulturu i mlade općine Centar Sarajevo u petak 29. maja u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina publiku očekuje posebna veče posvećena Sevdahu, radijskom nasljeđu i bezvremenskim pjesmama. Program donose vokalna umjetnica i interpretatorka Sevdalinki.

i Alma Subašić, istaknuti solista na harmonici, maestro i šef Narodnog orkestra RTS-a Vlada Panović. U intimnoj koncertnoj atmosferi publika će imati priliku slušati sevdalinka, evergreene i romanse, a koje su ostale trajno zapisane u kolektivnom sjećanju prostora nekadašnjeg Radio Sarajeva i Radija Beograd u savremenoj i minimalističkoj interpretaciji.

Pop zvijezda Shakira vratila se na svjetsku scenu sa novom pjesmom koja će biti zvanična pjesma svjetskog prvenstva 2026. Pjesma koja nosi energičan i zarazan ritam obećava da će pratiti spektakularne trenutke turnira koji će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Shakira, poznata po hitovima poput Waka Waka, izjavila je da je nova pjesma inspirisana strastima fudbala i jedinstvenim duhom navijača širom svijeta. Producent pjesmi ističe kako je ovo mješavina latino ritmova, savremenih pop elemenata i tradicionalnih svjetskih muzičkih utjecaja kako bi pjesma održavala internacionalni karakter turnira. Fanovi širom svijeta već su izrazili uzbuđenje na društvenim mrežama, očekujući da Shakira ponovi svoj raniji uspjeh sa pjesmama sa svjetskog prvenstva, koje su postale globalni hitovi.

Za tebe koja se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prve jutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: 10, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Art Studio Ed.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodatne informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: A tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
4: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici

Kornelije Kovač osnovao je svoju prvu muzičku grupu 1961. godine, jazz trio, a 1966. pridružuje se sarajevskim indeksima. Iz Sarajeva se seli u Beograd 1968. godine i osniva Korni grupu, koja je postojala 7 godina i sa kojom je postigao velike uspjehe kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj muzičkoj sceni. Između ostalog sa pjesmom Moja generacija, koja je 1974. godine predstavljala Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije.

0: koji nosi više od riječi. Radio Gračanica, zvuk koji osjećaš. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parket i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić.

Novo izdanje emisije Radio Kast. Cijenjeni slušateljke i slušatelji, dobrodošli. U ovoj emisiji govorit ćemo o jednom zaista nevjerovatnom košarkašu, penzionisanom, naravno, Charlesu Barkleyu. Čovjeku koji skače, brži od metka, snažniji od lokomotive, tako su govorili za njega, u stanju da sruši koš jednim udarcem. Ovo bi mogla biti sasvim prikladna najava za Supermana, ali ovi epiteti u NBA ligi pripisivani su samo Charlesu Barkleyu. Sa 198 cm i čak 122 kg, on je bio rijetka kombinacija snage i energije koje su od njega činile nezaustavljivog napadača i nepremostivu prepreku pod sobstvenim košem. Nije ga bilo rijetko vidjeti kako uhvati loptu pod svojim košem, sjuri se s njom preko centra, napravi 2-3 driblinga oko protivničke odbrane, zatim slijedi munjevit ulaz i skok da bi trenutak kasnije zakucao u svom karakterističnom tomahawk stilu. Godina Larry Bird smatra najsvestrenijim igračem NBA ligi, ali kasnije statistike su govorile da je to Sir Charles. O njemu govorimo nakon muzičkog predaha.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić. Radio Cast, govorimo o Charlesu Barkleyu. Kako to izgledalo kada ova gomila muskula skoči pa još i zakuca, može se samo naslutiti. Jednom je u takvom naletu zakucao i pritom pomjerio pola metra cijelu konstrukciju koša tešku preko jedne tone. Pa, neka mu se neko ispriči na put. U silnoj želi da pobjedi i prosto je bio slijep za sve ostalo, ništa drugoga nije interesovalo. Kada je prije 1992. njegov tadašnji tim Philadelphia izgubio u Bostonu čak sa 124-87, Barkley je bijesan šutnuo stolicu i žestoko se posvađao sa jednom cheerleadericom Bostona. Čak i ona bi morala znati šta to znači izgubiti sa 40 poena razlike. Ponekad me i najbezazlenije stvari izluđuju. Ima večere kada bih najradije izudarao u sudije, čak i protivničke navijače, rekao je tada Charles Barkley. Rodio se 20. februara 1963. u rudarskom gradiću Licu u državi Alabama. Tu se još i danas i poznati i nepoznati na ulici pozdravljaju sa zdravo komšija. Kakve li su protivnosti njegovom kasnim izgledu? Rodio se sa manje od 3 kilograma, odmah dospio u životnu opasnost zbog teške anemije i život su mu spasili mnogobrojne transfuzije. Otac mu je umro kada je Charles imao 10 godina. Bijeda je tada još žešće pritisla njegovu porodicu, a najveći problem majici Glenn bio je kako da Charles i njegova dva brata ne završi kao ulični kriminalci. Zašto su postojali svi uslovi? Srećom, na ulici je bilo i košarkaško igralište i tu se mali Barkley ludo zaljubio loptu i obruče. Charles Barkley. Po izgledu prije trebalo da se bavi američkim fudbalom po znacima navoda, kada već ne može samo hrvanjem. Ipak bez ikakvog kompleksa zaigrao je u srednjoškolskoj ekipi. Imao je tada 178 cm i 110 kila. Prirodno dobio je nadimak Feci, odnosno Debeljko, a cijeli koleđ je do suza zasmijavao svojim maštarijama da jednom zaigra kao profi u NBA ligi. Dane i noći provodio je na terenu, pa i to mu se činilo premalo. Najviše vježba u skokove i to hvata otpadaka, onoga po čemu je kasnije bio bez premca u Americi. Ta frenetična upornost bila je do posljednje godine koleđa nagrađena sa 2 nova centimetra. Poslije srednje škole otišao je na košarkaški univerzitet Auburn, bio je već u neku ruku poznati igrač. Prethodno ga je zapazio Philadelphian scout Jack McMahon. Sjećam se kada sam ga prvi put vidio, rekao sam sebi, evo momka sa tijelom Vesa Anselda koji skače kao Dr. J. Na univerzitetu Barkley je brzo skrenuo pažnju na sebe kako dimenzijama, tako i svojom igrom za koju su studenti teško pronalazili odbranu. Pozvan je 1984. na testiranje kandidata za američki olimpijski tim za igre u Los Angelesu. Nije se dovoljno svidio treneru Bobby Knightu da bi ga uvrstio među 12 izabranika i kasnije, pa i dan danas mnogi mi to zamjeraju. Ne zbog toga jer bi se sa Barkleyem zlatna medalja bila lakše osvojena, inako su se Jordan, Ying i društvo prošetali olimpijskim turnirom, nego zato jer svijet nije na vrijeme upoznao ovog izvanrednog igrača. Dok je nacija slavila svoje košarkaške heroje, Charles Barkley je tugovao. No, uskoro je slijedio novi izazov, pošto je te olimpijske godine ispunio uslov za prelazak u profesionalce, bio svrstan na visoku

petu poziciju drafta. Kako se tu uglavnom unaprijed zna ko će koga, Philadelphia odabrala Barkleya, a bosovi ovog tima su ga mjesec dana ranije pozvali na upoznavanje. Barkley umeđu vremenu utjehu za olimpijsku nepravdu koju mu je nanio Bobby Knight potražio hrani slatkišima. Tako je na sastanak sa vlasnikom Philadelphia Haroldom Katzom došao sa 135 kg na sebi. Srpepašćeni Katz nije želio ništa da rizikuje, pa je Barkleyu ponudio svega 75.000 dolara za ugovor na jednu godinu. Ovaj to odbija, ne potpisuje ugovor i umjesto toga odlazi u Philadelphia na ljetni kamp da prvo pokaže šta zna, pa da poslije eventualno ponovo sjednu za pregovarački stol. Htjeli su me izblefirati, ali to me jako razljutilo, pričao je kasnije Barkley. Pokušali su da me degradiraju, slomi. Ginuo sam u kampu po zaista velikim opterećenjem, ali nikoga se nisam plašio, vjerovao sam u sebe. U oči sezoni 1984. na 85. potpisao je ugovor za 150.000 dolara koliko mu je garantovano u prvoj godini. Najzadovoljniji su bili vlasnici Philadelphia koji su dobili najjeftinijeg superstara u historiji NBA ligi.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić.

Radio Kast, nastavljamo govoriti o Charlesu Barkleyu. Posle decenije liderstva Juliusa Irvinga, doktora Jaya, Philadelphia je dobila novog dirigenta, Charlesa Wadea Barkleya. Odmah je proglašen pravim užasom pod obručima, ošišan kao da upravo stigao sa izdržavanja dugogodišnje robije i zbog izraza lica i pogleda čovjeka koji je zbog nečega krenuo da se sveti svima redom, ulivao je ogromno strahopoštovanje. Plus svi oni i silni mišići koji su na njemu bili naslagani poput givanice, eto dovoljno razloga da se svi odmah razbježe pred njim. Nije prošlo mnogo vremena dok nije ustanovljeno da on baš i nije toliko zao. Fanatik jeste i da s onim svojim niskim težištem i pivskim stomakom pokušava i uspjeva da veći dio utakmice provede u vazduhu nego na zemlji. Skokovi, skokovi, dovoljno za simpatični nadima koji dovoljno govori o njemu. Okrugla skakuća gomila. 9 godina provedenih u Filadelfiji bile su sezone ispunjene divljenjem prema Sir Charlesovim potezima. Osvajao je titule najboljeg skakača šampionata, redovni učesnik All-Star mečeva, izrastao u jednog od 5 najvećih starova NBA, ostali su bili Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Karim Abdul-Jabbar, eto kako je to društvo bilo, ali sve toga ni izbliza nije zadovoljavalo. Rođeni pobjednik Barkley je želio titule šampiona, a nju nikako nije mogao ni da sanja sa slabašnom Filadelfijom. Zato se 92. u jednom senzacionalnom transferu seli u pustinju u Arizonu, odnosno Phoenix, u tim koji je imao ambiciju da sruši veliki Jordanov Chicago i osvoji prvenstvo. Tri sezone Charles Barkley proveo u Suncima, bio njihov daleko najbolji igrač, a sve što je uspio da uradi bilo je jedno izgubljeno finale play-offa. U međuvremenu je nastavio da osvaja MVP priznanja, a jedna velika nepravda je konačno ispravljena. Zaigrao je na dvije olimpijade u Barceloni i Atlanti i kao član Dream Teama osvajao medalje. Sve to i dalje bilo daleko od njegovih ambicija. Sa 34 godine i sa ozbiljno povrijeđenim leđima u ljeto 96. prelazi u Houston da pokuša da konačno osvoji šampionski prsten. U društvu Hakima Olajuwona i Clyde'a Drexlera činio trio staraca koji su mladolačkom energijom jurišali na pobjede u svakoj utakmici. Međutim, iz igara Houstona vidljivo je bilo da su im ambicije i motivi ipak bitno različiti. Olajuwon već ima dva šampionska prstena, Drexler jedan. I njih dvojica kao da se ipak malo čuvaju za playoff, te su raspoređivali snage. Jedini koji u svakoj utakmici protiv Chicaga i protiv Vancouvera ginu i ostavljaju svoje srce na parketu, bio Charles Barkley. Mučila ga je povreda leđa, ali obarao je rekorde u broju skokova. Podsjećao je na Wilta Chamberlaina koji je umio da naniže po 25 i više uhvaćenih lopti iz večeri u večer. Imao već 36 godina, igrao je svoju četvrtu sezonu u Houstonu i dalje sanjajući šampionski prsten. Ipak, materijal je bio istrošen pa je 9. decembra 99. u Filadelfiji, njegovoj Filadelfiji doživio tešku povredu kvadricepsa. Ljekari su rekli da je sezona za njega završena, ali Barkley nikako nije htio da ode iz košarke i da posljednja slika sa parketa bude ona kako leži povrijeđen. Za nas sopstvenu odgovornost skinuo je se sa liste povrijeđenih i zaigrao 19. aprila 2000. protiv Vancouvera. U jednom napadu Houstona uhvatio je otpadak pod košem protivnika i položio loptu u obruč. Odmah zatim krenuo je ka slačionici. Otišao je penziju i bio to njegov posljednji pogodak. Ne mogu opisati šta mi ovo večera znači, rekao je novinarima. Učinio sam ovo za sebe. Dobio sam i izgubio mnogo utakmica, ali nisam mogao da se pomirim sa tim da posljednji utisak o meni bude onaj kako me iznosi sa terena. Bilo mi je psihološki strahovito važno da sa terena odem na svojim nogama. Poslije penzionisanja godinama je radio kao analitičar za TV mrežu TNT zajedno sa Shaquille O'Neal-om, Kennym Smithom i Ernijem Johnsonom. Napisao je nekoliko knjiga i imao je i političkih ambicija. Namjeravao je da se kandiduje za guvernera Alabame, ali se predomislio i nikad nije izašao na izbore.

When up gang signs. Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić. Sada ćemo malo govoriti o skoru Charlesa Barkleya. Evo, prvo ćemo malo govoriti o prvoj ekipi Filadelfiji kada igraju za njih. Naravno, kazali smo da je izabran kao peti izbor NBA drafta 84. Pridružio se veteranima, predvođenim Juliusom Irvingom, i svoj ruki sezoni prosječnoj postizao 14 poena i 8,6 skokova, te izborio mjesto u All-Rookie momčadi. U svojoj drugoj sezoni u dresu 76ersa, Barkley je postao drugi strijelec i najbolji skakač ekipe sa prosjekom od 20 poena i 12,8 skokova. Tokom doigravanja, Barkley je postao startni krilni centar momčadi, te prosječno postizao 25 poena i 15,8 skokova i odveo momčad do drugog kruga do igravanja. U sezoni 86. na 87. Moses Malone je mijenjan u Washington Bullets, te Barkley morao preuzeti ulogu vođe momčadi i prosječno je postizao 23 poena i 14 skokova u šut iz igre od 59%, te je proglašen najboljim skakačem lige. Barkley je po prvi puta izabran na All-Star utakmicu, te ponovo izabran u All-NBA drugu petorku. U playoffu Barkley je prosječno postizao 24,6 poena i 12,6 skokova, ali su njegovi Sixersi ipak izgubili u prvom krugu doigravanja od Milwaukee Bucksa u 5 utakmica. Idemo na muzički predah.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić. Ponovo smo u Radio Castu, govorimo o Charlesu Barkleyu. Pljuvački incident u martu 1991. tokom produžetaka u utakmici sa New Jersey Netsima, Barkley je napravio najveću grešku u karijeri. Tokom utakmice jedan ga je gledatelj cijelo vrijeme vrijeđao često i na rasnoj osnovi, a Barkleyu je to veoma dozlogrdilo te se okrenuo prema njemu i pljunuo. Međutim, promašio je tog gledatelja i pogodio malu djevojčicu u lice. Ubrzo je dobio suspenziju na jednu utakmicu i kaznu od $10,000. Širom SAD-a podigla se dosad neviđena medijska hajka oko tog incidenta. Iako se Barkley javno ispričao i kasnije isprijateljio sa curicom i njezinim roditeljima, taj incident nikada nije zaboravio. Čak je i nakon penzionisanja izjavio da je bio poprilično kontroverzan tokom karijere, ali da mu je jedino žao zbog tog incidenta, ali je i rekao da ga je upravo taj događaj naučio vrijednu lekciju i kasnije mu pomagao u karijeri da postane još bolji. U Phoenix Sunsima, dakle, zamjena u Sunce bila je dobra i za Barkley i za klub. On je u prvoj sezoni postizao 25,6 poena, 12,2 skoka i 5,1 asistenciju. U šut iz igre od 52% te odveo ekipu do najboljeg omjera lige 62-20. Za svoj uticaj na momčad i još jednu sjajno odrađenu sezonu, Barkley je proglašen najkorisnijim igračem sezone. Izabran je na svoju 7. uzastopnu All-Star utakmicu te postao treći igrač u povijesti NBA lige koji osvojio nagradu za najkorisnijeg igrača sezone tokom zamjene u drugu momčad. Odveo je ekipu do NBA finala te prije prve utakmice izjavio da je to sudbina te da će sam sigurno osvojiti NBA naslov. Međutim, na drugoj strani čekali su Chicago Bullsi i Michael Jordan koji ih je odveo do prijašnja 2 uzastopna naslova. Barkley je tokom play-offa prosječno postizao 26,6 poena, 13,6 skokova, a tokom serije sa Bullsima 27

0: 7 poena, 13 skokova i 5 asistencija. Unatoč Barkleyevim sjajnim igrama, Jordan je bio još bolji i tokom serije sa Suncima prosječno postizao 41 poen, 8,5 skokova i 6,3 asistencije te odveo svoju ekipu do trećeg uzastopnog NBA naslova. U četvrtoj utakmici finala Barkley je ostvario triple-double učinak postigavši 32 poena, 12 skokova i 10 asistencija. U Houston Rocketsima u svojim prvim utakmicama, odnosno na sezoni, prosječno je postizao 19,2 poena, 13,5 skokova. U sezoni 97-98 Barkley je doživio novu povredu te prosječno postizao 15 poena i 11,7 skokova. Dakle, da ponovimo. Ime Charles Wade Barkley, rođen 20. februara 63. u Leedsu, država Alabama, 198 cm, na univerzitetu Auburn je igrao, draftovan 84. Peti pik na draftu, odabrala ga je Philadelphia, tu je igrao od 84. do 92. u Phoenixu od 92. do 96. igrao je u Houstonu, broj poena u regularnoj sezoni 23.757 ili prosječno po utakmici 22, broj poena u playoffu 2.829, u playoffu dakle bilježio prosječno 23 poena, skokovi u karijeri ima 12.546 i u playoffu 1.582, asistencije 4.215 plus iz playoffa 482, broj utakmica koji je odigrao 1.073 u doigravanju 123, All-Star 11 nastupa, od priznanja dva puta osvajač zlatne olimpijske medalje 92. i 96. MVP prvenstva 93. i 3 IBM nagrade za doprinos timskom uspjehu, 5 puta u A petorci šampionata i 5 puta u B petorci i najbolji skakač prvenstva 1987. od 2008. godine nalazi se u kući slavi. Radio Cast, hvala na pažnji, pratili ste novo izdanje u kojoj smo govorili o Charlesu Barkleyu. Koristili smo tekst kojeg su za Koš magazin pisali Aleksandar Ostojić i Vladimir Stanković. Cijenjene slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji.
1: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija.

0: akcija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoje iza nas.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu: vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta, firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće, i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Kovan Group DOO zbog povećanog obima posla raspisuje konkurs za prijem novih radnika u radni odnos na sljedeće pozicije: dva izvršioca na poslovima galvanizacije, jedan zavarivač i dva bravara. Od kandidata se očekuje odgovornost, ozbiljnost u radu i spremnost za timski rad. Poželjno je prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, ali nije obavezno. Firma nudi redovna i stimulativna primanja, sigurno i stabilno zaposlenje, mogućnost dugoročnog angažmana, rad u profesionalnom i uređenom radnom okruženju. Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati putem mail adrese na info@kovan.ba, a dodatne informacije možete dobiti i putem telefona 061 640 851. Kandidati također mogu lično doći i prijaviti se u prostorijama firme Kovan Group svakim radnim danom. Pozivamo sve zainteresovane da postanu dio našeg tima.
1: Oglasi i obavještenje.
4: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija, broj 109 Etivaža, 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
4: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

ako neko zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćer dan.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

In 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com.

Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Neno Murić objavio je spot za baladu Ako čuješ glas. On je ovom izvedbom još jednom potvrdio da se odlično snalazi u različitim muzičkim žanrovima, te da je njegov prepoznatljiv i raskošan vokal izuzetno prilagodljiv i da ga publika voli. Posebnu pažnju slušalaca privukao je dio pjesme koji je otpjevao operskim stilom, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije. Balada, Ako čuješ glas, naći će se na njegovom trećem studijskom albumu koji planira završiti do kraja godine.

BH muzički čarobnjak Dino Merlin održao je spektakularan koncert u kultnoj dvorani Fest Hale u Frankfurtu, gdje je pred publikom ispisao još jedno važno poglavlje svoje karijere. Veče je obilježila emocija, ovacije i potpuno ispunjena dvorana. Fest Hale Frankfurt, jedna od najpoznatijih i historijski najvažnijih dvorana u Evropi, ugostila je brojne svjetske muzičke legende, a sada je po prvi put jedan izvođač sa prostora Balkana nastupio na ovoj sceni. Ulaznice su planule mjesecima unaprijed, što je dodatno pojačalo očekivanja publike. Tokom koncerta Merlin je izveo svoje najveće hitove, ali i pjesme sa novog albuma Mi, uključujući numere koje su već osvojile publiku širom regije. Atmosfera u dvorani bila je ispunjena zajedništvom i snažnom interakcijom između izvođača i publike. Kao potvrda uspjeha, Dini Merlinu je uručen i Sold Out Award za turneju Me, priznanje koje se dodjeljuje izvođačima koji rasprodaju dvoranu do posljednjeg mjesta. Ovim je dodatno potvrđen njegov međunarodni status i kontinuiran uspjeh na evropskoj sceni. Turneja Me se nastavlja, a kulminacija je najavljena za veliki trodnevni koncert u Sarajevu na stadionu Koševo, zakazan za kraj jula i početak augusta, gdje se očekuje još jedan muzički spektakl.

Grupa Helem Neise objavila je pjesmu Svjetsko, a naše, posvećenu nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Video spot za pjesmu Svjetsko, a naše nastao je u saradnji sa klubom veterana treće poluvrijeme, sniman na stadionu Mehmed Efendić Mengo u Butmiru.

0: magazin.
1: U organizaciji Centra za kulturu i mlade općine Centar Sarajevo u petak 29. maja u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina publiku očekuje posebna veče posvećena sevdahu, radijskom nasljeđu i bezvremenskim pjesmama. Program donose vokalna umjetnica i interpretatorka sevdalinki Alma Subašić i istaknuti solista na harmonici, maestro i šef Narodnog orkestra RTS-a Vlada Panović. U intimnoj koncertnoj atmosferi publika će imati priliku slušati sevdalinka, evergreene i romanse, a koje su ostale trajno zapisane u kolektivnom sjećanju prostora nekadašnjeg Radio Sarajeva i Radija Beograd u savremenoj i minimalističkoj interpretaciji.

Pop zvijezda Shakira vratila se na svjetsku scenu sa novom pjesmom koja će biti zvanična pjesma svjetskog prvenstva 2026. Pjesma koja nosi energičan i zarazan ritam obećava da će pratiti spektakularne trenutke turnira koji će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Shakira, poznata po hitovima poput Waka Waka, izjavila je da je nova pjesma inspirisana strastima fudbala i jedinstvenim duhom navijača širom svijeta. Producent pjesmi ističe kako je ovo mješavina latino ritmova, savremenih pop elemenata i tradicionalnih svjetskih muzičkih utjecaja kako bi pjesma odražavala internacionalni karakter turnira. Fanovi širom svijeta već su izrazili uzbuđenje na društvenim mrežama.

0: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije C-Mol, muzički magazin na talasima Radio Gračanice. Zahvaljujemo vam na pažnji i pozivamo da ostanete na istim frekvencijama.
1: C-Mol, muzički magazin.

0: sedmica.
1: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje sedmičnog pregleda događaja. Sa vama su Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Ovo su teme o kojima smo izvještavali u proteklim danima.
0: Sedmica.
2: U Sočkovcu, općina Petrovo, veliki broj građana negodovao je zbog najavljenih geoloških istraživanja na Osrenu. Taj događaj je pratila Sadmira Dedić.
3: Zbog najavljenih geoloških istraživanja nekoliko ruda na planini Osren, ponajviše u naselju Sočkovac u općini Petrovo, okupili su se mještani Sočkovca, zatim Doboja, Gračanice, Doboistoka i Maglaja. Govori predsjednik ekološkog udruženja Ozren Gostilj Zoran Poljašević.
4: Mi ovdje imamo problem petu godinu sa projektom detaljnih geoloških istraživanja jedne privatne kompanije iz Australije. Kompanija je prethodno nosila naziv Likos Metals LTD, registrovana u Pertu, međutim on se preregistrovao.

0: ali prije nekih godinu dana, pa ovaj danas su tamo listirani na berzi, uporno kušava da ovdje na ovom području ozera vrši detaljna geološka istraživanja teških metala, nikla i kobalta. Mi te podatke crpimo većim dijelom sa, upravo sa sajta, sa oficijalnog sajta Australijske berze, gdje oni redovno iznose, znači, izvještaje, obavještavaju svoje akcionare o projektima, dokle su stigli, kakvi su nalazi. Ono što je tu nejasno je to da je ovo područje, kao i područje čitave Bosne i Hercegovine u prethodnoj državi, a naročito tamo u periodu 69. i 70. godine, bilo podvrgnuto detaljnim geološkim istraživanjima koje je vršila država. Tako da tada su podaci, ta građa je čuvana kao stroga državna tajna, tim podacima se nije moglo baratati u javnost. Međutim, danas ova kompanija australijska, oni se pojavljuju pod izgovorom da je Bosna i Hercegovina geološki neistraženo područje. Ja sam se konsultovao sa ljudima iz struke, ne može se reći za područje Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, a prethodno Kraljevine Jugoslavije, da je geološki neistražena. Geologija ovdje je jako razvijena i u zadnjih stotinu godina je dosta urađeno po tom pitanju, tako da ti navodi da oni dolaze u nešto nepoznato i žele da vide da je to neki kao neka zaostala tamo zemlja afrička gdje nema nikakvih podataka, pa oni žele da vide šta tu ima i tako dalje, to jednostavno ne odgovara činjeničnom stanju.
1: Slobodan Sarić, predsjednik mjesne zajednice Sočkovac.
2: Pa evo razlog našeg okupljanja je da i danas, po ko zna koji puta, jasno i glasno kažemo kompaniji Balkan Metals Liquors da ovdje nije dobrodošla. Isto tako, s ovog skupa danas će se poslati poruka Ministarstvu rudarstva i energetike da konačno progleda i da svojim očima vidi da narod koji ovdje živi se ne slaže s onim što oni radi. Nama je svima jasno, podavno nažalost, kako i na koji način funkcioniše naša država. Ovo sve što se radi, radi se isključivo pogoduje interesu multinacionalnih kompanija. Znači, pred vašim očima je čisto dolar, evro i ništa drugo.
1: Gordan Blagojević.
3: Pa okupili smo se da branimo svoje kuće, prvenstveno pravo na život, a po cijenu života moraju nas pobiti da bi nas istjerali, ne znam šta bi ti drugo rekao. Oni će nas iseliti, nećemo mi sami, da doćemo ne bi se borili. Oni će nas iseliti, jer ne može živjeti, nema vode, nema, kad ti sve zatrije. Mislim, niste ni vi u Gračanici, ljudi, shvatate li. Eno, Vareš, nije vodom da zatrova narod, nego prašinom. A prašina ne bira, to je u Gračanicu, razumiješ? A kopanje je tu, prvenstveno ispod moje kuće, prva bušarka trebala biti, što smo priješli prije 4 godine. I sad onog mog brda ne bi bilo iz temelja, on bi rupa bila, znači mora me neđi sel. Ali mora će nas pobiti, tebi je neće nas moći.
1: Dijana Raković.
4: Ali generalno sam veliki protivnik, bez obzira na gdje sam nastanjena, veliki sam protivnik geoloških istraživanja, zato što smatram da je to jedno veliko zlo koje je došlo ovdje, ne samo u Sočkovac, pogođen je i Doboj, i Gračanica, i Tuzla. Ja sam već i prije 4-5 godina rekla da smo mi svi ugroženi i da je vrijeme da se ujedinimo i da se branimo svi zajedno, jer ovo su strane kompanije koje hoće da se bogate i da od Bosne naprave evropski rudnik, a to nam potvrđuje i činjenica da već mjesto deveta kod Novog Grada je već pogođeno Lopare, imamo Vareš gdje je već trovanje odavno počelo, gdje mještani imaju prekomjerne doze olova u krvi. Smatram da Bosna mora da se brani, nije više u pitanju ni Sočkovac, nije više u pitanju Ozren, mi kao država moramo da se branimo i da otjeramo ovo zlo, da ne bi za par godina bili evropski rudnik.
1: Slaviša Majstorević.
5: Došli smo danas noći ovdje u našoj mjesnoj zajednici da se okupimo u što većem broju i drugih građana iz federacije i svi u dobri ljudi koji ovo mogu da prepoznaju, da probamo da se može, što se može da se spasi. Bilo u kojem smislu, mi nemamo kud odavde, da li što kažu

0: Lijepe ljepote, prirodna bogatstva, šume, sporta, ribolova, banje, inako i mislim, ne znam samo šta dalje da što kažem da komentarišem. Žalosno je. Žalosno je to ispred vlade, žalosno je to drugi ljudi. Ne znam kako nisu nešto drugo u smislu da otvori, da se radi, otkud baš to. Mislim, narod je ogorčen, ne znam kako već što kaže, dalje komentari su nešto posebno, teško pada ljudima svakim, svi smo mi ovdje starosjedioci, svi smo mi ovdje, ovo ne ugružava samo Soškovac, ovo ugružava i Magla, i Lukavac, i Gračancu, i Dobor, to mnogi ljudi ne shvataju, ovo je ozbiljna situacija.
1: Spontano okupljanje mještana u Sočkovcu podržali su ljudi iz susjednih općina Federacije Bosne i Hercegovine, iz Gračanice, Dobo Istoka, Maglaja, Doboja i Samajevice.
2: Sedmica.
3: U toku prošle sedmice održana je javna rasprava o komunalnim naknadama. U multimedijalnoj sali gradske uprave održana je javna rasprava o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanice. O tome je izvještavao Kenan Mihić. Osnovni razlog za donošenje odluke o komunalnoj naknadi je osiguranje održivog finansiranja komunalne infrastrukture, kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva, govori i Merced Hamzić, sekretar gradskog vijeća grada Gračanice.
4: Današnja javna rasprava odnosi se na nacrt odluke o komunalnoj naknadi. Osnovni razlog za donošenje ove odluke je osiguravanje održivog finansiranja komunalne infrastrukture kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva. Održavanje komunalnog reda i čistoće su glavni ciljevi donošenja ove odluke. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koriste se isključivo za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvete, dekoraciju grada, obavljanje kafilerijskih poslova, dekorisanje i održavanje javnih površina. Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona između ostalog propisuje se broj bodova za izračunavanje komunalne naknade u odnosu na namjenu objekta i vrstu djelatnosti koja se u objektu obavlja, te znači visinu boda prema djelatnosti može propisati općinsko gradsko vijeće svojom odlukom. Odluka uvodi diferencirani sistem bodovanja prema zonama od 1 do 6 i vrstama djelatnosti. Na ovaj način se postiže veći stepen pravičnosti, subjekti koji posluju u infrastrukturno opremljenim zonama i oni koji obavljaju profitabilnije djelatnosti participiraju sa većim brojem bodova te samim tim plaće veće naknade u odnosu na sve ostale.
3: Nakon uvodnog izlaganja otvorila je se rasprava na kojoj su postavljena pitanja, davane kritike i smjernice u kom pravcu ova odluka treba ići. Enin Šehić, gradski vijećnik i poduzetnik.
5: Tiče komunalnih naknada, one su na snazi, one se ništa ne mijenjaju sa ovim vrijednostnim bodom 1. Ovo što je također rekao na početku, dakle, u gradskoj zoni 1, u strogom jezgu grada, a rješenja u drugom mjesecu izdavana su od službe za geodetske imovinsko pravne odnose i urbanističku, dakle, izdavane su rješenja, ja evo imam jedno rješenje, kratko ću vam pročitati, neću govoriti koji je klijent, dakle, izdavano je rješenje za 25 kvadrata, godišnje 25,10, mjesečno 2,10, može se izjasniti, ima upute, može mjesečno, može godišnje plaćati. Naravno, ne, nije velika suma, plati se godišnje 25 maraka i vi ste završili s tim, jer je 0,001 za prvu zonu. I ostaje isto. Dakle, ovo je apsolutno sve identično. Ovo što je rekao, dakle, vjerovatno službe zbog razvoja grada ili nečega, ne znam, njihovog, šta je već, da li će se krenuti dalje, da li će se u druge, treću, petu zonu izdavati rješenja, ali zaista to će biti mizerno, pa bit će, evo što je rekao, 5 maraka za neki možda 30 kvadrata, 50 kvadrata, evo spominjala Risa, neki kafić ili nešto od 20 kvadrata, pa će 20 maraka.
3: Merced Hamzić odgovarao je na postavljena pitanja.
6: Ovaj zakon bi trebao da ima svoj svrhu. Gdje će te pare ići što se skupi? Ako vi kažete sami da je to nešto beznačajno malo, to se zbog toga nije ni fakturisalo ni pravljena rješenja, jer ćete, ja znam, napraviti priliku da zaposlite još dva čovjeka da bi cijelu opštinu opasali, da bi se to isfakturisalo na vrijeme. Mislim, šta je suština i cilj uvođenja ovoga? Gdje će se te pare potrošiti?
4: Komunalna naknada je prihod grada i tu kaže član 25 Zakona o komunalnim djelatnostima. Propisuje da komunalna naknada je javni prihod grada opštine. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koriste se za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvjete, grobalja i kafilerijske poslove, dekoraciju grada, dekorisanje i održavanje

0: Uređivanje javnih površina u dijelu čije finansiranje nije obezbijeđeno na način utvrđeno posebnim propisima.
1: A svakako mjesne zajednice po ovome nisu zonirane i one onaj neće biti i svakako će se sredstva utrošiti u mjesnu zajednicu Gračana. Tako da teško je to sad kad bi išli po zoniranju, onda bi to baš bilo prekomplikovano. A smatram da u mjesnoj zajednici Gračanica će biti rješavani ovo što je Merced naveo, biti utrošena namjenski sredstva, da li će ona biti u prvoj zoni ili u petoj, zavisi od potrebe.
2: Tamo stoji fino član 29, to je meni bilo upitno. 0,10 je drugačiji od 0,001. Na osnovu čega smo mi dobili to 0,01 i kako smo to došli do tog boda.
0: Jedne opštine su išle tim pravcem da su vodile odluku o komunalnoj taksi. Međutim, ta odluka o komunalnoj taksi redovno pada na Ustavnom sudu zato što nemamo zakonsko uporište. Mi nemamo, znači, kantonalnog zakona o komunalnoj taksi.
3: Primijetio sam da u nacrtu odluke nije regulisano utvrđivanje vrijednosti boda komunalne naknade. I moj bi prijedlog bio da bude dodat još jedan član u ovoj odluci koji će regulisati ko utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade i do kojeg datuma u godini te od kada se primjenjuje nova vrijednost boda. Mislim da ima smisla je li, da ta vrijednost boda bude ili potvrđivana ista ili je li, mijenjana do kraja svake kalendarske godine za narednu godinu.
4: Na raspravi su učestvovali vijećnici, organizacije, udruženja, nevladine organizacije i građani. Sve podatke o nacrtu odluke možete pronaći na web stranici Grada Gračanice.
5: Sedmica.
4: Idemo sada na muzički predah.

0: sedmica.
1: Nakon muzičkog predaha vraćamo se u sedmični pregled događaja. Izveštavali smo o danima mjesne zajednice Donja Lohinja, šta je realizovano, šta je planirano do kraja mjeseca, doznali smo u prilogu Sadmire Dedić.
2: Upriličeno je svečano otvaranje spomen sobe u Domu kulture Donja Lohinja, koja će trajno čuvati uspomene na heroje ovog kraja. Spomen sobu je otvorio Adnan Šestan, sin poginulog borca. O realizovanim i planiranim aktivnostima kazat će nam predsjednik vijeća ove mjesne zajednice Mesec Šestan.
3: Dana mjesna zajednica koja će trajati cijeli maj, predviđeno je, znači, otvaranju spomen sobe, programa sa najmlađim, dodijeli nekih zahvalnica koje mi tradicionalno uručujemo aktivistima, sportistima za dostignuća, uspjeha ne samo u prošloj godini, nego smo uzeli jedan duži period. Zatim dolazi 19. maj, 19. maja to je dan šehida, dan sjećanja, dan kada je i sve počelo na našoj opštini, tada kada su proginuli prvi naši šehidi na ulazu u Donju Lohinju, Sabrija Ahmetašević i Smajlbašića Amir, tim tada pored programa koji se organizuje na centralnom, našem centralnom šehidskom obilježju, obilazimo i sve naša šehidska obilježja koja smo, evo, sa ponosom mogu reći da smo na svim mjestima tamo gdje su ginuli Lohinjaci podigli spomen ploče. To je trajalo, evo, možda malo i predugo, tako da je i ova otvaranje ove spomen sobe jedan, da tako mogu kažem, taj završni dio koji smo trebali uraditi kako bi sačuvali i sjećanje na šehide, na borce, na sve one, na civilne žrtve rata, na sve one koji su u proteklom ratu dali ono što je najvrednije za našu državu. 25. maja nastavljamo obilaskom šehidskih porodica. Obićemo sve šehidske porodice ponovo tradicionalno. Od strane mjesne zajednice uručit ćemo naše skromne pakete.
2: Prikazan je film iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, kroz koji su prisutni evocirali uspomene odbrane domovine Gračanice i Donje Lohinje, govori predsjednik tadašnje općine i ratnog predsjedništva Hazim Vikalo.
4: Hvala vam i na onom svemu što ste uradili iza rata, na svim ovim aktivnostima i projektima koji ste realizirali i koji realizirate. Moram vam reći jedno. Jedinstvo i organizacija su ključ svakog uspjeha. Zašto ovo govorim? Govorim iz razloga toga što je Stranka demokratske akcije bila na vlasti te 92. godine. Samim tim, ona je bila najodgovornija da organizuje narod, da organizuje odbranu, ali mi nismo krenuli u maju 92. Mi smo krenuli u junu 91. godine. Ne sa naoružavanjem, jer tu smo bili najtanji, nego sa pripremom ljudi da bez straha, sa velikim moralom, dočekaju početak ovih događaja o kojima smo pričali. 19. maj je dan koji vi obilježavate mjesec zajednicu prvog granatiranja koje ste doživjeli. 19. maja mi smo postrojili prve jedinice na stadionu sportskom centru na bazenu gore i uradili zakletvu. Tu zakletvu je snimala lokalna televizija Gračanici, koja dotad nije postojala. I taj prilog je emitovan taj dan iza podne. Poslije tog priloga granatirano je kompletno područje od Milčini dole prema Stepanskoj, između ostalog vi. Da znate, znači, a šta su oni vidjeli tada? Vidjeli su da mi nismo sjedili skrštenih ruku, da smo spremni za borbu i da nećemo predati ovu teritoriju.

0: gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
1: Gledajući onaj film, gledajući spomin sobom, da podsjeća ovu našu djecu na ono što se desilo, ko je odgovoran za tu spomin sobom? Mi često volimo sebi uzimati neke zasluge po raznim osnovama, ali koje zasluga može biti pozitivna i negativna? Ko je najzaslužiji za onu spomin sobu? U negativnom smislu, agresor. Da nije toga bilo, mi danas onaj film ne bi gledali, mi danas ne bi imali spomin sobu, ne bismo imali šehide, ne bismo imali rane koje imamo. Mi smo u prilici da tu spomin sobu uradimo. Mi svi zajedno, kogoda je svaka mučanja s kojoj doprinio više, ali jedna stvar jako bitna. Kada je u pitanju ta spomin soba i bilo koja druga spomin soba, bilo gdje, u bilo kojoj mjesnoj zajednici, u gradu, gdje god je, ona nama služi da nas opomeni. Ona nam služi da nas podsjeća na taj period koji je bio. Kad te slike gledamo, stanemo svi na jednu stranu. Ali kratko ljudi stajemo na jednu stranu svi. Skloni smo u posljednje vrijeme tome da se radujemo neuspjehu svog komšije. Skloni smo tome da nas raduje nečiji problem, da svoj uspjeh gradimo na neuspjehu drugog.
0: Za 19. maj planirano je obilježavanje Dana šehida. Obilazak šehidski obilježja i polaganje cvijeća. 25. maja obilježavanje bitke na Zečevom gaju te obilazak šehidskih porodica, dok će 31. maja biti organizovano druženje boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Sedmica.
3: U Gračanici je održan 9. sajam ženskog poduzetništva Zlatni ruke Gračanice. Taj događaj pratila Hasiba Šabić-Nurić.
4: Sajam Zlatne ruke Gračanice svečano je otvoren u 10 sati uz prigodan kulturno-umjetnički program koji su priredili učenici i učenice Mješovite srednje škole Gračanica. Prisutnima se na otvorenju u ime Udruženja žena obratila Amira Čelić-Omerašević, predsjednica Udruženja žena Ruža Donja Lohinja.
5: Zahvalila bi se prvo gradskoj upravi i gradonačelniku našem Sadmiru Džebi što nam je obezbijedio ovaj prostor i odvojio ovaj dan samo za nas. Samo za nas žene, bez kojih ne bi, mogu komotno reći, ni sunce sjalo. Žene su, znači, stup ovoga društva. Imam jedan podatak, a to je da otprilike 68 udruženja ima na području grada Gračanice. Možda je to našem gradu, našoj upravi, finansijski teret. Ja se s time ne bi složila iz jednog razloga što, evo, da nas danas nije ovdje, neću reći da bi čaršija bila pusta, ali bi bila dosta drugačija. Mi kad idemo bilo gdje, bilo kojim udruženjima, da li je to na području opštine Tuzlanskog kantona, Federacije, Brčko distrikta, Republike Srpske države i van granica naše zemlje, mi ne predstavljamo sebe lično. Ja nisam došla nigdje i rekla ja sam Amira Čelić-Omerašević, nego kažem ja sam predsjednica udruženja žena Ruža Donja Lohinja i predstavljam svoju mjesnu zajednicu, svoj grad, svoj kanton, svoju federaciju, svoju državu. I molim vas, neću dužiti, samo želim od vas svi da nas podržite u našim namjerama, jer dok mi živimo i naša udruženja, živjet će sigurno i ovaj grad. Da ste mi živi i zdravi.
4: Sajam je u ime organizatora svečano otvorio predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić.
6: Meni je pripala čast i zadovoljstvo da se danas obratim na ovom za nas jako značajnom skupu. Godina po godina i dođe smo do broja 9. Ovo nam govori da smo prevazišli izložbenu prodaju, nego da smo prerasli u jedan ozbiljan sajam ženskog poduzetništva pod nazivom Zlatne ruke Gračanice, koji je, evo, tradicija u našoj manifestaciji Dani Gračanice već 9. godinu. Kada pričamo o Gračanici, obično kažemo od posla čaršija. A evo danas vidimo da je zahvaljujući toj kratici najviše je zahvalno svako udruženje žena koje danas stoji ovdje ponosno, promoviše ono što za Gračanicu najviše znači, a to je kreativnost, upornost i ustrajnost. Ja vam se na tome

0: i danas primjer u Gračanici. Hvala vam što ste dane Gračanice uljepšali jednom ovakvom manifestacijom i na kraju ostaje mi samo da posjetiocima kažem da uživaju ovom, da sve ono što se nudi na današnjim štandovima nađe svoje kupce, da podržimo naša udruženja žena i da proglasim 9. sajam Zlatne ruke Gračanica zvančno i otvoreni.
1: Sajam je i ovaj put posjetiteljima pružio bogat sadržaj, prodajne artikle i pozitivnu energiju na svakom štandu.
2: Sedmica.
3: Idemo na novi muzički predah.

0: sedmica.
1: Nakon muzičkog predaha ponovo se nalazimo u sedmičnom pregledu događaja. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu ove sedmice započeli su generalni štrajk osim u KC u Tuzla te domovima zdravlja u Sapni i Doboistoku. Jer traje i sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimumu poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka. O tome izvještavala Hasiba Šavić-Nurić.
2: Iako su više puta sjedali za isti sto, vlada Tuzlanskog kantona i nezavisni strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije ne mogu postići dogovor, stoga su se ljekari odlučili na nimalo jednostavan potez, a to je štrajk. Koliko će on trajati zavisi od vlade Tuzlanskog kantona, kazao je za Radio Gračanicu dr. Saša Operhal, član sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
3: Znači, naši zahtjevi se nisu apsolutno ništa promijenili, naši zahtjevi su ostali isti, znači, tražimo samo jednako vrednovanje rada kako u Tuzlanskom kantonu, tako u Sarajevskom, Hercegovarskom, Neretvanskom i svim ostalim kantonima, znači da ljekari, opšte prakse, ljekari, specijalisti i subspecijalisti budu jednako vrednovani, to jest da imaju jednake koeficijente. Nije bila uopšte u pitanju satnica, nego samo koeficijent koji odgovara složenosti poslova za određeno radno mjesto. Nažalost, nismo naišli na razumijevanje od strane vlade Tuzlanskog kantona, posljednja ponuda koja je bila 11. maja je da se potpiše neki protokol o saradnji, da tako kažem, u kojem je i dalje, stvari nismo dobili ništa, nego neko obećanje da će se izračunat financijske mogućnosti zavoda, ministarstva i tako dalje i tako dalje. Mislim, ti su izračuni mogli davno da se naprave, jer naši pregovori

0: koji traju već nekoliko mjeseci. Tako da sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona se odlučio na početak štrajka, koji će, ja se nadam i volio bi, na zadovoljstvo prvenstveno pacijenata, a onda i nas ljekara, da traje onoliko koliko vlada Tuzlanskog kantona bude željela. Znači, ukoliko oni ispunje te naše zahtjeve koji nisu nekakvi enormni zahtjevi, taj štrajk, nažalost, nije trebao ni početi, ali trajeće toliko koliko bude željela vlada Tuzlanskog kantona.
1: Dok traje štrajk, medicinsku uslugu imaće pacijenti životno ugroženi i hitni slučajevi.
0: Svi hitni slučajevi, životno ugroženi pacijenti će biti zbrinuti, ostali će, znači, pacijenti u skladu sa trijažom biti pregledani ili će sačekati na pregled dan, dva, tri, koliko bude vlada Tuzlanskog kantona dozvolila.
1: Na sjednici vlada je prihvatila informaciju Ministarstva zdravstva povodom obavijesti strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona o organizovanju štrajka, imajući u vidu da se sve odredbe kolektivnog ugovora poštuju, da je ovaj dokument na snazi do juna 2027. a da je njim predviđeno da za vrijeme važenja ovog kolektivnog ugovora sindikati neće pozivati na štrajk radi pitanja koji su ovim kolektivnim ugovorom uređena i ukoliko se prava i obaveze primjenjuju u cijelosti ili ukoliko nije drugačije dogovoreno i potpisano između sindikata i poslodavca. Vlada je stava da razloga za štrajk nema. Također, vlada Tuzlanskog kantona ističe da je u proteklom periodu došlo do povećanja plata svim uposlenim u zdravstvu, a da će pitanje koeficijenta složenosti poslova biti riješeno u procesu zaključivanja novog kolektivnog ugovora ili kroz protokol o postupanju i međusobnom dogovaranju koji se već nalazi u proceduri.
2: Sedmica.
3: I za kraj sedmičnog pregleda događaja donosimo priču o Amaru Dediću, reprezentativcu Bosne i Hercegovine koji je boravio na svečanom prijemu u kabinetu gradonačelnika. Zatim u Donjoj Orahovici organizovan je veliki doček za mladog fudbalera. Ovaj događaj prati uvijek Kenan Mihić. Gradonačelnik Sadmir Džebo upriličio je prijem u svom kabinetu gdje je u srdačnoj prijateljskoj atmosferi razgovarano o Amarovoj dosadašnjoj karijeri, nastupima za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali i planovima koji ga očekuju nastavku profesionalnog puta.
4: Zaista velika čast i veliki ponos za, generalno za cijelu Gračanicu, ponos je države, naša cjelokupna reprezentacija, nama ovdje svakako, Amar koji je tu naše dijete, ono što smo danas sa njim razgovarali, to su samo iskreno riječi podrške kako njemu, tako i ostatku reprezentacije. Zaista bez nekih teških posebnih tema, onako malo analize tih utakmica, baraža i svega ostaloga, što su oni prolazili kroz cjelokupne kvalifikacije, ali evo, u svakom slučaju jedna jako pozitivna atmosfera, prijateljska, čisto da mu iskažemo riječi podrške.
3: Amar Dedić, reprezentativac Bosne i Hercegovine.
5: Svaki put kad dođem vam, osjećam se stvarno kada sam kod kući svojoj, tako da odmara me to jednostavno, druži se sa porodicom, sa narodom svojim i pogotovo sad u ovo vrijeme kako smo se plasirali, narod je jednostavno vesel i stvarno mi je drago da vidim nasmijani lica ovdje.
3: Nakon ovog prijema Amar je dočekan i odmještan na Donje Orahovice na poligonu osnovne škole.
6: Stvarno zahvalan sam i ponosan sam kad vidim ovakav broj ovdje. Jer ja sam ovako bio mal, ko što ste vi, sanjao, imao velike snove. I kad danas tu stojim i vidim da sam ostvario to svjetsko prvenstvo i ovaj doček, čini me stvarno sretnim i ponosnim, ne znam šta da kažem. I ako Bog da sad na svjetskom da uspijemo opet nešto i veće što smo uspjeli, da ćemo sve od sebe, vi ste taj dodatni vjetar i motivacija za mene i za sve igrače, pogotovo mene jer sam odavde. Hvala Orahovice, stvarno ponosno me činite i gdje god sam bio, gdje god igrao, ovdje moja kuća. Tako da,
3: prisutni su imali priliku poslušati uživo intervju između poznatog BH komentatora Marijana Mijajlovića i popularnog fudbalera. Nakon toga Amar je iskoristio priliku za fotografisanje

0: sa djecom i dijeljenjem autograma.
1: Sedmica.
0: Dragi slušateljke i slušatelji, odjavljujemo se iz sedmičnog pregleda događaja sa još jednom pjesmom. Ostanite sa nama, sa vama su bili Faris Osmanhođić i Kenan Mihić.

0: dobar je ovaj radio, nije loš. Znaš, samo ovaj...
1: Ali bolji je Safet.
0: Safet, u radio je.
1: Bolji je Safet?
2: Ja.
0: Bolji je Safet.
3: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
4: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomont Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 8 07.
3: Oglasi i obavještenje.
5: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem

0: radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Babo, stanima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro.

0: a može se i dogovoriti s ljudima.
1: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene, montaža i servis osigurani.
2: Pa tu je život.
0: To ti je sine HST.
1: HST Klima Centar Gračanica, tvoja oaza svježine na adresi Patriotski.

očima. Crvena točka na zalasku karijere.

0: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije Ljudi i religije. U današnjem izdanju govorimo o Spasovdanu. Opširnije u nastavku.
2: Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Isuse najslađi, Vojvodo izabrani, ti koji si svojom smrću razrušio carstvo smrti i svojim vaznesenjem otvorio rajska vrata onima koji veruju tebe. Za tolika dobra tvoja koja si učinio rodu ljudskom, prinesemo ti ovu zahvalnu pesmu. Isuse koji si se vazneo, uznesi duše naše u carstvo nebesko. Kada si završio delo našeg iskupljenja na zemlji, Hriste Bože, tada si se od gore Maslinske pred moštvom vernika vazneo u slavi na nebo, našu prirodu si posadio sa desne strane Oca. Zato ti mi zahvalno kličemo, Isuse Tvoče naš i Iskupitelju, Isuse Obnovitelju roda našega koji je pao u greh, Isuse koji si izmjerenje naše sa Ocem milostivo ostvario i našu ljudsku prirodu su mu omilio. Isuse, rođenjem svojim od prisno djeve Marije, primio si nas u srodstvo svoje. Isuse, ti koji si nas naučio da volimo Boga, Oca Tvoga i da ga nazivamo Ocem našim. Isuse, ti koji si radi nas sebe na čudan način unizio. Isuse, koji si nas uboge i siroti obogatio nebeskim darovima. Pevamo ti ovako. Isuse koji si se vazneo, uznesi duše naše u carstvo nebesko. Videš apostol.

osnovi divnog Hristova vaznesenja na nebo, pokloniše se njemu kao tvorcu i svome Bogu, a mi grešni sa njima se uvek klanjamo njemu, veselo kličući Aliluja. Vojska razvodnih beselesnih sila, sretoše te sa ljubavlju Hriste Bože na vratima nebeskim, kličući i govoreći, otvorite vrata, kneževi vaši, evo ide car slave. A mi, podržavajući beselesne sile, ovako ti kličemo, Isuse, care naš preslavni, Isuse, vladiko naš premilostivi, Isuse, koji si nas pale u bedu, spasao i ne prezireš nas, Isuse, koji si rede našeg spasenja na zemlju sišao, Isuse, koji si kao čovjek s nama ljudima živeo, Isuse, koji si nam u sebi uzor lina pokazao, Isuse, koji si sva dela naša i našeg spasenja premudro izvršio, Isuse, koji si svojim stradanjem i smrću na krstu nas od ropstva demonskoga izbavio. Isuse, koji si se vazneo, uznesi duše naše u carstvo nebesko. Čuši apostole od anđela koji su im se javili vest o drugom slavnom dolasku Hristovom, vratiše se sa gore Jeleonske u Jerusalim, radosno pevajući Aliluja. Imajući sveti apostoli naređenje Hristovo da se od Jerusalima ne odvajaju, dok se silom ne obuku sa neba, behu svi skupa zajedno u radu i molitvi čekajući ovo se obećanje koje posle 10 dana primiše u vidu ognjenih jezika. I svi se ispuniše Duha Svetoga, čiju blagodati mi usredno molimo od Hrista vaznesenoga, govoreći ovako. Isuse, koji si zapovedio apostolima svojim da se ne odvajaju iz Jerusalima, ne odvoji nas od gornjeg Jerusalima. Isuse, koji si apostole svoje obukao silom s neba, obusi nas tvojom blagodatnom pomoći radi pobede nad nevidljivim neprijateljima. Isuse, koji si učenike svoje naučio tajnama nebeskog carstva, nauči nas da shvatimo da ovo carstvo nije ni jelo ni piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome. Isuse, daruj nam da živo osjetimo blagodatno jedinstvo s Tobom, osim Tvojim i Duhom Svetim. Isuse, koji si poslao apostole svoju celu vaseljenu da evanđelje propovedaju svakoj tvari, podari nama veru nelicemernu. Isuse, pomozi nam da ovu veru do kraja našeg života sačuvamo čistu i neporočnu i da je opravdamo dobrim delima. Isuse, nauči nas da ti razumno ugađamo. Isuse, udostoj nas u miru i pokajanju da život naš završimo. Isuse, koji si se vazneo, uznesi duše naše u carstvo nebesko. Razvoneći buru, neverovanje umekšavajući okamenjenost ljudskih srca, tvrd kamen si kao vosak umekšao spasitelju, ostaviši tragove svojih stopa kao istinito svjedočanstvo svoga vaznesenja na nebo. Zato, verni svih vremena na tome mestu, sa ljubavlju ti se klanjaju i pevaju Aliluja. Hriste Bože, ti koji si apostole i svoju Bogomater neiskazanom radošću obradovao, daj nama radost i duhovno veselje koje svaku tegobu grehovnu istrebljuju, da ti se iz dubine duše obratimo ovim slavopojem. Isuse najslađi, koji slabost duhovnu u srce vernih ulivaš. Isuse, koji si istinska radost onih koji te vole i svaku tegobu koja duši škodi ti istrebljuješ.

bez koga. Isuse, koji si srce rano apostolnoga cara Konstantina k veri obratio i time učinio kraj ljutom gonjenju na crkvu svoju. Isuse, obrati nas od zloba naših i daj nam da ti u obnovljenom životu i nelicemernoj ljubavi uvek služimo. Isuse, koji si se vazneo, uznesi i duše naše u carstvo nebesko. Gospode Hriste, pošalji nam blagodat tvoju s neba, na njom u ljubav tvoju raspaljeni odbacimo sve mudrosti koje vuku dole, da tako uzmognemo misaono i srdačno da se uznosimo ka tebi u prenebeske obitelji, uvek ti pevajući Aliluja. Pevajući tvoje sveslavno vaznesenje na nebesa, slavimo čudni silazak od Oca, jedinobitnoga, Duha Utešitelja na tvoje svete učenike i apostole, koji, obukavši se silom sa visine, propovedaše evanđelje celom svetu i mnoštvo duša prosvetiše svetlošću vere, naučiše ih da se krste u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Zato ti jednodušno, Spasitelju, kličemo ovako. Isuse, koji si na gori Jeleonskoj posljednji blagoslov učenicima dao, blagoslovi nas koji te ovim akatistom slavimo. Isuse, koji si vaznesenjem svojim vazduh osvetio, osveti misli i osjećanja naša. Isuse, svojim odlaskom u visinu pusi nama na nebo prigotovio. Isuse, sve prepreke na tome putu za duše pravoslavnih si uništio. Isuse, koji si nam svete anđele darovao kao saputnike i rukovoditelje na nebo, Isuse, njihovom pomoći i zauzimanjem zaštiti nas od mučenja na mitarstvima. Isuse, koji si nama otvorio rajska vrata, ne zabrani nam ulaz u blažene obitelji pravednih koji si nam darovao. Isuse, koji si se vazneo, uznesi duše naše u carstvo nebesko. O, premilostivi i najčistiji Isuse, koji si delo našeg iskupljenja na zemlji izvršio, koji si iz mrtvih vaskrsao i sa prečistim telom koga si primio od presvete djeve i sa slavom na nebo uzišao, primi ovu zahvalnost koju ti prinosimo od svake duše naše i pošto ponovo treba u slavi da dođeš, udostoj nas tada da stanemo sa desne strane slave tvoje i sa horovima pravednih da ti zapevamo Aliluja. Evo, rođeni moji, 25 molitvenih, predivnih rukoveti spasovdanskih, vaznesenskih, prinese smo našem Spasitelju, čije imendan upravo na dan spasovdana, jer on je došao ovde da spase ljude svoje, da izbavi pravednike starozavetne iz pakla i da ih uvede zajedno sa pokajanim razbojnikom u dvore nebeske, u carska naselja, carstva nebeskoga. Spasitelju Hriste, koji si se na nebo vozneo, molimo ti se smireno, podigni um naš od vremenskih i sujetnih želja svjetskih ka večnome blaženstvu na nebu, koji si pripremio onima koji vole svete tvoje zapovesti i koji ih čuvaju na nadanjem na iskazana ona blaga i učešćivanjem silom tvoje blagodati, uzbognemo da izbegnemo strasti dela na slavu presvetoga imena tvoga. U drugome i slavno dolasku tvome, da radosno sretnemo tebe, Spasitelja i sudiju našega i da čujemo najslađi tvoj glas koji pravedne priziva na nasljeđe carstva nebeskoga i da sa

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjeti